0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. V krajevni skupnosti Gorica so slovesno odprli nov večgeneracijski park Lipa, ki na skoraj 15 tisoč kvadratnih metrih ponuja številne možnosti za igro, šport, sprostitev in druženje. Sodobno urejen zeleni prostor bo povezal različne generacije ter prebivalcem ponudil prostor, kjer lahko kakovostno preživljajo prosti čas. Župan Peter Drmol.
2: Zdi se mi predvsem pomembno, no, da če veliko govorimo o tem, da je potrebno otrokom seveda dati tudi priložnost, da se zadržujejo v naravi, da imajo prostočasne aktivnosti, je pravi odgovor tudi takšen večgeneracijski park Lipa. To seveda ne pomeni, da je ta park samo za otroke, ampak res za vse generacije in v teh nekaj dneh, odkar je ta park tudi nekoliko bolj zaživel, se dokazuje, da je park res privlačen za različne starostne skupine in predvsem na tem mestu sem seveda hvaležen stanovalcem, ki živijo v neposredni bližini.
1: Zaradi gradnje nove dostopne ceste v poslovno cono Pesje vzhod bo cesta Simona Blatnika od srede 9. septembra do petka 11. septembra popolnoma zaprta. Zapora bo veljala na približno 200 metrov dolgem odseku med krožiščem pri restauraciji Jezero in uvozom na Velenjsko plažo. Dostop do bele dvorane in teniških igrišč bo še naprej mogoč mimo restauracije Jezero.

0: Prva ponoviteľ.
1: Ritro šališka.
2: Poletje še ni reklo zadnje in v tehle vročih dneh se bomo tudi v oddaji Šaleška retro posvečali kopališčem, tistim, ki so jih nekoč obiskovali v Šaleški dolini. Spomnili se bomo Pake, legendarnega Malega Bleda, danes Škalskega jezera, in turističnega jezera ob Velenjskem jezeru. Ne zamudite podrobnosti, takoj po naslednji. Mali

0: Retro Šaleška.
1: Nekdanji šalečani so se v vročih dneh radi ohladili v kakšnem kopališču, tudi v Paki. Pred drugo svetovno vojno, ko Paka še ni tekla v umetni strugi, je bila njena pot po dnu Šaleške doline mnogo bolj zavita. Ob reki so stali mlini in žage, ter drugi obrati na vodni pogon, zaradi katerih so postavljali tudi jezove. Te so šalečani ob vročih poletnih dneh s pridom izkoristili za kopanje. Tako je bila Paka prvo kopališče v Šaleški dolini. Prebivalci Šoštanja so se pred drugo svetovno vojno in tudi še nekaj časa po njej v poletnih mesecih radi kopali v Paki, ki se je nad Matijevim jezom z manjšim rokavom preusmerila v široko strugo in se vila skozi mesto do mlina in žage, pod katerima se je spet združila z glavnim rečnim tokom. Kopališče Matijev jez je bilo zanimivo tudi za zahtevnejše plavalce in skakalce v vodo, sicer pa so se Šoštančani radi kopali tudi v Kurjih Lokah, v Tolmunu na območju, kjer zdaj stoji termoelektrarna. Iz Pake pa na Mali Bled. Današnje Škalsko jezero je bilo privlačna turistična točka za domače in tuje goste že sredi 50-ih let 20. stoletja. Območje ob jezeru, ki je zaradi izkopavanja premoga začelo nastajati že pred drugo svetovno vojno in se po vojni hitro širilo, so z udarniškim prostovoljnim delom začeli urejati poleti leta 1952. Tako so tako imenovane tajhte z dotokom sveže vode iz potoka Lepena spremenili v kopalno jezero. Na voljo so bili restauracija, kopališče, skakalnica za skoke v vodo, pa čolnarna, počitniške hišice, letni kino in gledališče, otroška igralnica ter prostor za šotorjenje, po zimi pa tudi drsališče. Jezeru so nadeli ime turistično jezero, turistično-rekreacijskega območja pa se je prijelo tudi ime Mali Bled. V Velenje so obiskovalci zaradi Malega Bleda prihajali dobri dve desetletji. V začetku 80-ih let 20. stoletja pa so zaradi ugrezanja površja vse tamkajšnje objekte porušili. Junija leta 1980 so zaprli in porušili restauracijo jezero ob današnjem Škalskem jezeru, ki so ga imenovali turistično jezero. Kmalu zatem so začeli graditi novo restauracijo jezero ob današnjem Velenjskem jezeru, ki ga mnogi prebivalci Šaleške doline še vedno poznajo pod imenom Plevelovo jezero. Ker je bilo Velenjsko jezero v začetku 80-ih zaradi odlaganja pepela iz termoelektrarne neprimerno za kopanje, je premogovnik Velenje leta 1984 s pregrado na jugovzhodni strani jezera ustvaril manjše vodno telo, novo jezero, v katerem so vzpostavili primerne kopalne pogoje in ga poimenovali turistično jezero. Drugo Velenjsko turistično jezero je ob koncih tedna v poletnih mesecih privabljalo tudi do 5000 obiskovalcev. A so ga leta 2002, ko je bilo Velenjsko jezero sanirano in primerno za kopanje, zasuli. Danes na površini, pridobljeni z zasutjem turističnega jezera, stoji eno največjih prireditvenih prostorov v Sloveniji. To je Vista, park z razgledom. No pa znova nekaj novega vemo iz zgodovine naših krajev. Oddajo Retro Šaleška je pripravila Alma Javornik z Muzeja Velenje, brala sem Maja Oderlap.
0: Retro Šaleška.
2: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripiljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250, 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V avstrijskih šolah prepoved nošenja na glavnih rut. Dober odziv na čipiranje mačk. Vreme sončno in toplo. Danes do 34 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Novo šolsko leto se je sicer v sosednji državi začelo v 3 od 9 zveznih dežel. Z letom 2027 bo začela veljati obveznost označevanja in registracije lastniških mačk. Zato je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin znova pozvala vse lastnike mačk, naj čim prej poskrbijo za označitev. V prehodnem obdobju, ki se izteče 31. decembra, čipiranje živali sofinancira država. Zagovornik načela enakosti se je seznanil z več zgodbami otrok s težavami pri šolski prehrani. Starše oziroma skrbnike osnovnošolcev, ki potrebujejo prilagojeno prehrano zaradi zdravstvenega stanja, vere ali prepričanja, pa je povabil naj izpolnijo vprašalnik. Prav tako je pripravil vprašalnik o izzivi šolske prehrane za vse koordinatorje šolske prehrane v osnovnih šolah. V drugi polovici septembra je načrtovana obsežna prenova prostorov zdravstvenega doma Velenje. Zobozdravstvene ambulante bodo v času prenove delovale nemoteno, je pa predvidena rotacija ambulant glede na faze prenove. Novost v velenjskem zdravstvenem domu je pediatrična dežurna služba, ki od septembra dalje deluje ob koncih tedna in praznikih. V kleti Brda pričakujejo, da bodo od kooperantov letos odkupili 4800 ton grozdja, kar je 2/3 pridelka normalne letine. Za tako velik izpad so krive predvsem visoke temperature, saj suša na trtah ni pustila toliko škode kot na drugih kmetijskih pridelkih.
0: Vreme.
1: Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno. Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Že imamo prometno nesrečo. Na Štajerski avtocesti je med Krtino in Domžalami proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med Lugovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo zastoj nesrečo, tu smo naznani brezplačni 0813-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na komot.
12: Z Z vami je
0: Andreja Petrovič.
11: Dobro jutro, Velenje, dobro jutro, Šaleška dolina, Koroška, Savinska, Prekmurje, Primorska, kjerkoli že ste v naši družbi. Želimo eno torkovo lepo jutro, ki prinaša svež zalet in ravno pravo energijo za nov dan. Andreja, sem vaša družba vse tja do 10. ure in priznajmo, danes po noči se pa dobro spalo, ker je tudi malo pihalo. Dobro jutro sem skupaj, pet jih je, če šesto začenjajo Erosi in Manca Špik, Bela barka.

0: Dire Straits v naši družbi na Radio Velenje 6 in 12 minut je ura. Kaj pravimo, pomladanska utrujenost nas daje, kaj pa že skoraj jesenska? Meni se veliko krat zgodi, da po noči enostavno ne morem zaspati nekje do polnoči ene ure zjutraj, potem je pa tako težko zjutraj vstati. Je tudi pri vas podobna situacija? No, če ste še v toplih posteljah, še niste zamudili sončnega vzhoda, čeprav je danes tukaj v Šaleški dolini bolj oblačno vreme. Sonce bo ušlo danes 6:30, sončni zahod, ki je najlepši v Piranu, pa bo ob 19:25. To pomeni, da se dan kar konkretno že krajša, dolg bo 12:57.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. Velinska promenada je bila u petek u znamenju okusa udruženja i pestre ponudbe. Na promenadi pri zdravstvenem domu Velinje je potekala promenada okusov, na kateri se je predstavilo 23 ponudnikov hrane i pijače. Direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec.
2: Dogodki, ki jih pripravljamo, v želji, da nam je seveda pomembno mnenje. In povratna informacija, tako obiskovalcev, ki pridejo na promenado okusov, zelo pomembno nam je tudi, da so zadovoljni gostinski ponudniki. Ko bo konec promenade okusov, bomo naredili evalvacijo in seveda, če bo to to, da je to lokacija, ki bo večini ponudnikom in ljudem všeč, sem prepričana, da seveda obstaja potem tudi možnost, da tukaj nadaljujemo.
1: Brezplačni velinski mestni avtobus Lokalc ta mesec praznuje 18 let. Lani je na šestih progah prepeljal skoraj 285 tisoč potnikov in opravil približno 306 tisoč kilometrov. Lokalc je bil uveden leta 2008, danes povezuje Velenje z okoliškimi naselji, med drugim Škalami, Lazami in Vinsko goro. Mestna občina Velenje ob tem preverja tudi možnosti za pogostejše vožnje in širitev omrežja.
0: Radio Velenje.
3: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
4: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
5: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanske cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.

Pop design, ne bom ti lagal, 7 minut je do 6:30. Tudi mi ne bomo lagali in povedali kar po pravici, da se je gorivo spet podražilo. Cene naftnih derivatov so se torej o polnoči občutno zvišale. Bencin se je podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter. Na najvišjo raven doslej sta se povzpeli ceni dizla in sicer za 12,8 centa na 1,939 evra na liter, pa kurilnega olja, ki je z 1,544 evra na liter za 13,2 centa višja kot pred tednom dne. No, jaz upam, da čez teden dni govorimo o boljši situaciji.

0: Uro Šentjaša sta nam polepšala tole torkovo jutro, ko pišemo že 8. septembra. Preverimo temperature. Velenje 16 stopinj, Dramlje 19, Šmartno pri Slovenj Gradcu 17 in Urša Gora 12 stopinj. Danes bo precej jasno in pa najvišje dnevne temperature do 34 stopinj, tako da je treba maksimalno izkoristiti tale dan, ker jutri bo pa sprva še delno jasno, čez dan oblačno, več sonca bo na vzhodu, nas pa že čakajo nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če na poti opazite policijsko-radarsko kontrolo, žival na cesti, nedelovanje semaforjev, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Ponosni zmagovalec? Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.

0: Noroskop.
1: Dobro jutro, 20 je do 7 ure. Kaj pravi noroskop za 8. september? Najprej oven. Čaka vas dinamična energija, ki spodbuja odločnost in notranjo moč. V spredju bodo novi koraki in zagon. Bik, čas je za malce več miru, a bodite pripravljeni na prilagajanje, če se načrti obrnejo drugače, kot ste načrtovali. Dvojčka, izkoristite svojo komunikativnost. Z lahkoto boste sklepali nove stike, ki vam lahko odprejo vrata. Rak, zvezde prinašajo čustveno toplino, urejanje odnosov in ugodne možnosti na finančnem področju. Leo, bližina Lune v vašem znamenju krepi optimizem, samozavest in željo po uživanju. Pokažite svoj pogum. Devica, kot rojstnodnevno obdobje vam dan prinaša jasnost, visoko delovno etiko, urejenost in hitro reševanje izzivov. Tehtnica, odličen dan za diplomacijo, urejanje odnosov in zaslužene pohvale strani sodelavcev. Škorpion, vaša intuicija bo izjemno močna in vas bo varno vodila skozi morebitne odločitve. Strelec, vaš nalezljiv optimizem in želje po širitvi obzorij bosta privabila privlačne ponudbe za sodelovanje. Kozorog, trdo delo se obrestuje, dan bo prinesel uspešen zaključek zahtevnejših nalog in občutek stabilnosti. Vodnar, poudarek bo na navdihujočem druženju, izmenjavi mnenj in odpiranju novih osebnih obzorij. In še ribi, čas je, da prisluhnete svojemu notranjemu glasu in večerne ure preživite v umirjenem, sproščenem vzdušju. Ampak do večera nas loči kar nekaj ur, bodimo strpni in razumevajoči.
0: Noroskop.

Kako lepa je naša dežela Slovenija, dajmo malo pogledati, čuvajmo jo, imejmo jo radi in jo tudi cenimo. Slovenski band 8, Slovenija, moja dežela. Dobro jutro sem skupaj, 17 minut je do 7 ure.

0: Radio Velenje.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
2: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031 776 500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
1: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Toni Cetinski in Kad žena Zavoli. 9 minut je do 7 ure. Dobro jutro sem skupaj z Radia Velenje. Kako je kaj z našim časom, življenjem? Ko smo mladi, ga imamo na pretek, ko smo starejši, ga pa čuvamo in vedno rečemo, čas je naš denar. Več v jutranjem nadihu pa naša Jana Titan.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro vsem skupaj na današnji torek. Benjamin Franklin je dejal, če imate radi življenje, ne zapravljajte časa, saj je čas tisto, iz česar je življenje narejeno. Čas pogosto zapravljamo za nepomembne skrbi, za mere ali stvari, ki nam pravzaprav ničesar ne pomenijo. Zato danes kakšno minuto raje namenimo ljudem in stvarem, ob katerih nam je lepo. Kajti porabljenega časa ne moremo dobiti nazaj, nikoli.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Radio Velenje.

0: Jan Plestenjak pravi, poletje je prekratko, pa res je tako. Bi ga kar podaljšali tole lepo vreme, vročino in brezskrbne poletne dneve in tudi noči. Dobra minutka nas loči do 7. ure, ko bodo na vrsti sveže aktualne novice, takoj zatem pa se nam pridruži zasedba Bazar. Vse to in še več v nadaljevanju na Radio Velenje. Ostanimo skupaj, dobro jutro.
1: Morje, sonce

0: ker to je Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Cene dizla in kurilnega olja z današnjim dnem najvišje doslej. O občinskih volitvah bo novembra odločalo 1,6 milijona volivnih upravičencev. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se zunaj avtocest in hitrih cest opolnoči občutno zvišale. Bencin se je podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter. Na najvišjo raven doslej pa sta se povzpeli ceni dizla, in sicer za 12,8 centa na 1,939 evra na liter, ter kurilnega olja, ki je za 1,544 evra na liter, za 13,2 centa višja kot pred tednom dni. Vlada trošarin včeraj ni spreminjala, manevrskega prostora pa ni več veliko, saj so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je objavilo število volivnih upravičencev za novembrske lokalne volitve. V vseh občinah skupaj jih je nekaj več kot 1,6 milijona. Na število volivnih upravičencev je vezano tudi število podpisov podpore za vložitev kandidatur. V skladu s spremembami zakonodaje med volilnimi upravičenci ni več državljanov tretjih držav. V nekaterih občinah je tako za podporo kandidaturam treba zbrati manj podpisov, kot bi jih morali, če bi državljani tretjih držav ohranili volilno pravico. Na teniškem turnirju za Grand Slam v New Yorku sta izpadla Žiga Šeško v konkurenci mladincev in Andreja Klepač med dvojicami. 18-letni Šeško je na US Open prišel kot zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije med posamezniki in prvak Wimbledona med dvojicami. Zadnji Grand Slam turnir v mladinski konkurenci pa se ni začel po njegovih željah. Že v uvodnem krogu ga je premagal domačin Marcel Latak 7-5 in 6-3. Neuspešna je bila tudi Andreja Klepač, ki je v paru z Japonko Eri Hozumi v četrtfinalu izpadla proti Kanačanki Gabrieli Dabrowski in Brazilki Luisi Stefani, ki sta bili boljši 6-0 in 6-3.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet. Radio Velenje.
11: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do cilja. Če na poti opazite radar zastoj, nesrečo, kontrolo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komot.
12: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
11: Dobro jutro, torek je tu, kava diši, prva, druga, morda že tretja. Mi pa skupaj začenjamo nov uspešen dan. Ostanite v naši družbi z najboljšo glasbo na komot, bazar in poišči me. 4 minute so čez sedmo.

DJ Ocen, Bellamy Brothers na Radio Velenje, 12 je čez 7. Dobro jutro, malo sonca pa že imamo v Šaleški dolini in verjamem, da tudi tam, kjer ste vi v tem trenutku. Zdaj pa se silimo v občino Šoštanj, ki v mesecu septembru praznuje svoj praznik in pod šotorom ob Družmirskem jezeru je župan Boris Goličnik gostil že četrto srečanje upokojencev občine Šoštanj. Nepogrešljivi na teh srečanjih so pevci mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Šoštanj in pihalni orkester Zarja. Za zabavo pa so letos poskrbeli slovenski zvoki številnimi gosti, prišli so celo iz Mehike in gost presenečenja Silvo Pliberšek. No, treba je poskrbeti tudi za medgeneracijsko sodelovanje in tako je včeraj župan pripravil še sprejem za novorojenčke. Bilo jih je na seznamu letos kar 34. Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Velenjski župan Peter Dermol pred praznikom, ki ga mestna občina Velenje praznuje 20. septembra, ocenjuje, da je občina v dobri kondiciji in da v praznično obdobje vstopa z močnim investicijskim zagonom.
2: V zadnjih letih, odkar sem župan, torej od leta 2020 dalje, je proračun mestne občine Velenje narastel iz 48 milijonov evrov na približno 120 milijonov evrov, kar je seveda izjemno zahtevno obdobje. Če pogledamo, da imamo letos investicij za 68 milijonov evrov, pomeni, da je letos že samo investicije več, kot je bil pred šestimi leti težak sam proračun. Skupaj pa smo v teh šestih letih investirali 173 milijonov evrov v naše mesto in kar 82 milijonov evrov sredstev smo tudi pripeljali kot nepovratna sredstva, zato da smo seveda tudi lahko potem same projekte uspešno izvedli.
1: Med pomembnejšimi projekti je Dermol izpostavil prestrukturiranje Šaleške doline po izstopu iz premoga, ki po njegovih besedah ostaja eden največjih izzivov mesta.
0: Radio Velenje.
3: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambijent. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.
4: Kmetje, pozor, po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
5: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
6: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031 71 44 71.
0: Poslušate Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Bonbon na Radio Velenje. 7 minut je do pol osmih. Dobro jutro. Zdaj je Velenje odeto v pikine barve, pikine ustvarjalne delavnice in pikine zgodbe. In tudi letos na mestni občini Velenje pripravljajo poseben pikasto barvan sprejem za vseh 309 velenjskih prvošolcev. Župan mestne občine Velenje Peter Drmol jih bo pozdravil jutri 9. septembra ob 17. uri na Kapitanovem odru na Titovem trgu v sklopu 37. pikinega festivala. Naj povem, da bo za glasbeni zaključek pa letos poskrbel Adi Smolar in obeta se prava fešta. Več pa preberimo.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si Klikni tudi ti.
2: Poslušate Radio Velenje.
3: Na kamot.

0: Neka zorja nas je pripeljala do 7:30, čas je za temperature Velenje 19 stopin, Šentjur 20, Ravne na Koroškem 17 in Urša Gora 16 stopin. Danes bo precej jasno in pa najvišje dnevne temperature do 34 stopin. Jutri bo sprva še delno jasno, čez dan oblačno, več sonca bo na vzhodu, nas pa že čakajo popoldanske nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, pozdrav na ceste. Zastoj standardno na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno, varno in z nasmehom do vašega cilja. Če na poti v tem trenutku pazite dobro skrito policijsko radarsko kontrolo, žival na cesti, nedelovanje semaforjev, pa povejte nas dano brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Odkrito zmagovito. Like a Bosch. Zmagaj like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Poslušate Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Oto Pesner in njegova dama, 20 minut je do 8 ure. Dobro jutro. V novo šolsko oziroma vrtčevsko leto so uspešno stopili tudi v vrtcu Šoštanj. Kot je povedala ravnateljica vrtca Milena Brusnjak, je v njihovih enotah dovolj prostora za vse otroke.
1: V vrtcu Šoštanj smo septembra vključili 350 otrok, od tega 62 novincev. V redne oddelke smo vključili tudi 9 otrok s posebnimi potrebami. Sicer smo organizirani tako kot vsako leto v 3 enotah s 23 oddelki, in sicer v enoti Biba v Šoštanju je vključenih 238 otrok, ki so razporejeni v 15 oddelkov. V enoti Urška v Topolšic je 62 otrok in 4 oddelki, ter v enoti Mojca v Gabrkah 50 otrok, ki pa so prav tako razporejeni v 4 oddelke. V nekaterih oddelkih bomo imeli povečan normativ za 2 otroka, tako da bo prostor v vrtcu za vse otroke, ki bojo to želeli, in starši, ki bojo to potrebovali.
2: Vroče poletje.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
1: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. 3 večeri, 3 kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
3: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Velenje.
1: Dobro jutro, 10 minut je do 8 ure. Danes je v naši družbi Maretka Neca Falk, slovenska pevka zabavne glasbe, rojena v Mariboru. Njeni prvi znani glasbeni nastopi so bili v tedaj glasbeno bogatem Mariboru v zgodnjih najstniških letih, okrog leta 1964 z Bohemi, kmalo zatem in naprej do nekje leta 1968 pa z Rdečimi dečki. Leta 77 je še pod imenom Maretka Falk Neca izšla njena prva plošča z naslovom Danes. Zanimale so jo tudi vizualne umetnosti, tako da je postala tudi mojstrica fotografije, videa in po upokojitvi še slikanja. Posebej smo si jo iz mladosti zapomnili po pesmi za otroke. Tukaj njena večna Neca Falkin prva ljubezen.

pray. Yes, me, oh boy, Rabbi Meir, some nice day. Stay grim, oh goody.

0: Perolo všin in drije grozdeke, kako lepa melodija, pesem, ki nas popelje v nov torkov dan, danes, ko pišemo 8. septembra. Minuta je do 8 ure do svežih aktualnih novic, takoj zatem pa zasedba Dan D. Kako že rečemo, če se spomnimo današnjega jutranjega navdiha, čas je naš denar. Vse to in še več v nadaljevanju na Radio Velenje. Krasen dan želimo, dobro jutro in seveda sveže aktualne novice najprej.
1: Uživamo poletje.

0: Radiju Velenje. Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Rusija po kratki prekinitvi obnovila napade na Kijev. Interventni zakon namenjen zaščiti kmetijstva, transporta in potrošnikov. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Rusija je po tridnevni prekinitvi, ki je sovpadala z obiskom ameriških odposlancev v Moskvi in Kijevu, danes obnovila napade na ukrajinsko prestolnico. Tam je zgodaj davi odjeknilo več eksplozij, poškodovane so bile številne stavbe. Po prvih podatkih mestnih oblasti sta življenje izgubila dva človeka, še vsaj sedem je bilo ranjenih. Ukrajinska vojska je poročala o raketnem napadu na mesto, lokalne oblasti pa so prebivalce pozvale, naj se med delovanjem zračne obrambe zatečejo na varno. Sirene za zračni napad so se oglasile tudi v drugih delih države. Vlada je na včerajšnji dopisni seji potrdila predlog interventnega zakona, s katerim se odziva na izredno rast cen pogonskih goriv, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. S predlaganim zakonom ščitijo kmetijstvo in transport ter preprečujejo prenos draginje na potrošnike, so poudarili. Pomagali bodo pri kritju cen goriva in nakupu pneumatik. Ne gre za splošno subvencioniranje goriva, temveč za ciljno in začasno pomoč najbolj izpostavljenim dejavnostim, so dodali. Danes se bo začela nova sezona Evropske nogometne lige prvakov. Osrednji obračun večera bo med Real Madridom in Interjem. Od klubov slovenskih igralcev pa se bo predstavil le klub Brugge, katerega član je 17-letni Tijan Najkoren, ki se bo doma pomeril z Aston Villa. Liga prvakov bo tretje leto potekala po novem sistemu. Vsaka od 36 ekip bo odigrala 8 tekem do konca januarja. Prvih 8 klubov se bo neposredno uvrstilo v osmino finala, moštva od 9. do 24. mesta pa čakajo izločilni boji za osmino finala. Finale bo 5. junija 2027 na stadionu Atletico Madrida.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Okvara vozila pa na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani nas opozarja Marko. Srečno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo zastojne srečo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan! Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
8: Dobro jutro, prebudimo se z nasmehom. Torek morda resni vikend, je pa popoln dan za uresničitev naših tedenskih ciljev. Andreja, sem vaša družba, ampak ne bom dolgo sama, ker se veste, 37. Pikin festival poteka v Velenju vse tja do 11. septembra in kaj kmalu se nam v studiju pridruži navihana Pika Nogavička.
0: Čau.

0: Ashley and the girls that fight for equal pay, equal rights. Now some of us are pit bulls too. We appreciate the things you do. Thanks again for shining a light on the women that work.
1: Pitbull in Dolly Parton v naši družbi na Radio Velenje. 11 je čez 8. Družba, dobro jutro, dobar dan. Zdaj, če se malce ozremo nazaj v poletje, poletni čas, moramo povedati, da smo Slovenci največ potovali med sredino junija in sredino septembra. Pri izbiri počitnic pa smo tudi letos pozorno gledali predvsem na razmerje med ceno in ponudbo. Med najbolj iskanimi so družinske počitnice. Pomembno vlogo imajo ugodne ponudbe za otroke in hoteli s ponudbo All Inclusive oziroma temu rečemo tako imenovane počitnice brez denarnice. Čeprav brez denarnice na dopust bi bilo pa kar težko iti, a ne? To je pa treba priznati. Več Slovencev se odloča tudi za počitnice kar doma, ker pravijo nekateri, doma je najlepše. K temu pa so letos pripomogli vročinski valovi, zaradi katerih so nekateri morje zamenjali za slovenske hribe, ki so pa tudi zelo čudoviti. In še nekaj, na morju je najlepše septembra.
2: Radio Veli.

0: Daw sayang dam, telah ko imam.
1: Aktualna minuta.
2: Dober dan, z vami sem Mitja Čretnik.
3: Novo šolsko leto se je v minulem tednu začelo tudi za učence Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Tudi letos se na centru srečujejo z izzivi, ki jih prinašajo prostorska stiska in pomankanje ustreznega kadra, pravi ravnatelj Aleksander Vališer.
4: Prva pomembna informacija je, da se nam je bistveno ponovno povečalo število učencev. Torej lansko leto smo šolsko leto zaključili z 174 učenci, letošnje pa pričeli v bistvu 196, torej 24 učencev več. Tudi večje imamo število oddelkov. S tem se je povečala prostorska stiska, ampak smo skupaj z občino letos našli eno super rešitev za našo šolo. 5 oddelkov posebnega programa se bo letos izobraževalo v Vili Mojca.
3: Težave imajo tudi s pridobivanjem kadra, saj kljub ponavljanju razpisov ustreznega kadra ne dobijo. Manjka predvsem specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter logopedov. Težave rešujejo s priučitvami sorodnih kadrov.
1: Radio Velenje.
5: V gostilni Križnik danes za malico, piščančji paprika, polenta ali kremna špinača, pleskavica, pire krompir. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
6: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
3: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
7: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
8: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Pop design in ne joči, ne bomo jokali od žalosti, ampak lahko včasih zjočemo svoje solze tudi od sreče. 7 minut je do pol 9 ure, glasba na kamot, dišeča kavica, skodelica čaja in seveda listanje še vedno aktualne številke tednika Naš čas. Zanimiva naslovnica, kaj prinaša novo šolsko leto, začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Pika Nogavička bo znova glavna in je glavna vse tja do 11. septembra. 245 tisočakov za razvoj šaleškega turizma, v šolah pa manjka skoraj 2000 učiteljev. Preverimo tudi, kdo je najosebnost meseca julija. To je Zvonka Oblak. Želimo prijetno branje. Sveža aktualna številka tednika Naš čas pa izide ta četrtek.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
3: Radio Velenje.

0: minuta je že pol deveto, kakšne so temperature? Velenje 20 stopinj, Celje 21, Dravograd 19 in Uršja gora 17 stopinj. Danes bo precej jasno in pa super temperature do 34 stopinj. Jutri sprva delno jasno, čez dan oblačno, no več sonca bo na vzhodu, nas pa že čakajo nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, dober dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Okvare vozil pa na Štajerske avtocesti pred Jasovnikom proti Ljubljani, med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani ter v predoru Trojane proti Ljubljani. Previdno, varno in strpno do cilja. Če opazite vi kakšen zastoj, kontrolo nesrečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Zmagaj, zmagaj, zmagaj!
2: Like a Bosch.
1: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch

Foxy Tins in Limbo Dance, v ospredju je bil glas Mikija Šarca, v ozadju pa se je slišal tudi Tanjin glas Tanje Žagar. 17 minut je do 9. ure, zdaj upam, da smo se dodobra prebudili, sicer pa kaj nas jutraj ponavadi spravi v dobro voljo in hitro vrže po konci? Veliko različnih stvari. En tak podatek vam zdaj ponujam za lažje vstanje. Na vse zgode, kozarec vode. Telo je po dolgih urah spanja dehidrirano in velik kozarec osvežilne vode prebudi organe in takoj zmanjša občutek jutranje utrujenosti. A poskusimo s kozarcem mlačne vode? In seveda, z najboljšo glasbo na Kamot na Radio Velenje prihajata v duetu Massimo in Nina Badrič. Tale je tako lepa, da radio zelo na glas poslušajmo Stranac v noči.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik danes za malico, piščančji paprika, špolenta ali kremna špinača, pleskavica, pire krompir. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
2: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
3: Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni!
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da bo na območju Kersnikove in Tomšičeve ceste v Velenju jutri v sredo od 7 do 17 ure prekinjena dobava toplotne energije zaradi vzdrževalnih del na omrežju. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Ana in Jernej, ljubezen daje moč, 7 minut je do 9. ure in zdaj le komaj čakam, da nas lepo pozdravi najmočnejša deklica na svetu, Pika Nogavička, živjo!
1: Dobro jutro!
0: Joj, kako zaspan glas imaš pa ti danes.
1: Ja, veš ka, moram povedati, da sem prišla danes kar direkt na radio Velenje najprej, tudi še nobene čalapinke nisem pojedla. Ker potem moram pa že hiteti naprej na Pikin festivala, veš.
0: Ja, pa pridna si, si po noči kaj spala, si kaj sanjala.
1: Ja, itak, po noči spim, najraj spim z zaprtimi učkami, sanjam zdaj o vsaki pravljici, ki sem jo kadarkoli prebrala, ker letos tok velik beremo na mojem festivalu. In to je to, kaj si me še vprašala. A vidiš, čist sem pozabila, te zgodne ure so za mene čist prezgodnje.
0: Ja.
1: A ste vi kdaj razmišljali, da bi z radijem začeli bolj tek popovdana, veš?
0: Ja, točno, dej ti to naši šefici Maji povej.
1: Aha.
0: A bo šla zdaj le k njej na sestanek.
1: Bom rekla.
0: Lepo te prosim, da ne bom jaz ostajala že o 5 uri zjutraj. Veš, kaj sem slišala, Pika Nogavička, ha? Da ti po noči ostajaš pa si pečeš jajca.
1: Ne. Kdo ti je to povedal?
0: Ja, pa jaz sem sanjala to danes.
1: A ti si sanjala
0: ja.
1: To? A resno?
0: Ja.
1: No, to pa je hecno. Ha?
0: A je hecno?
1: Ampak si jih nisem. Nisem. Nisem si pekla jajc. Pa tudi jaz še pečem, kaj v Vili Čira Čara pečem čalapinke.
0: Samo čalapinke, tvoje čalapinke. S kakšnim nadevom?
1: Ja, a veš, čisto odvisno od dneva. Včasih mi bolj paše čokolada, dan zjutri že vem, da bom jedla marmeladno.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Včasih pa sladkorjem, včasih pa... To je čist različno, veš, res.
0: Povej mi, Pika Nogavička, ti letos veliko bereš, a naši obiskovalci najmlajši prenesejo kakšno knjigo, ti jo pokažejo?
1: Ne, ni mi še noben prinesel, pa tudi ne rabijo knjig sabo nositi, ko jih imam jaz toliko veliko na festivalu, a veš.
0: Katero si pa nazadnje prebrala?
1: Nazadnje sem prebrala knjigo o eni rački.
0: Ja. Zakaj?
1: Sam zdaj sem pozabila, kakaj je že bilo ime. Pa zato, ko sem jo najdla tam na festivalu, pa mi je bila všeč, pa še taka neka nova je bila, pa sem jo prebrala skupaj z Anico.
0: Ja, jaz vem, Pika, da imaš ti zdaj te dni vse tja do petka 11. septembra ogromno, ogromno dela. Najdete mu na Titovem trgu, Rdeči dvorani, na Otroškem igrišču. Kaj vse počneš, no?
1: Ha!
0: Kaj ne vse, počneš, a ne?
1: Vse res, ja, bolj, da mi bo vprašala, kaj ne počnem. Vse res, super se imamo, veliko pojemo, veliko plešemo, veliko se zabavamo skupaj z mojimi prijatelji, ki jih jaz povabim na svoj festival. Veliko tudi, kot smo že prej rekle, beremo, gledamo najrazličnejše predstave, s taborniki skupaj pojemo vsak dan, itak ustvarjamo na polno, malo smo tudi pridni in se učimo, tak da ne bojo kdo mislil, da Pikin festival ni nobena resna stvar, je zelo resna stvar, ker jaz imam svojo pravo šolo v Rdeči dvorani in tam se lahko naučite vsega, kar še ne vete, rišem tam pod mizo vsak dan, točno tako, ko je prav. Ja, in to je to.
0: Sicer pa vidim, da si zelo važna, ker imaš županovo, kaj, ogrlico.
1: Lento.
0: Ja,
1: do petka jo še imam, bom še videla, ali bi še podaljšala za kak dan, ali bo kar tako stalo, vem pa, da sigurno bom pa naslednjo leto spet prišla, ker, lej, leto se spet že tak fajn.
0: Ja, pa ti komaj čakaš, da leto dni mine in da prideš nazaj v Velenje.
1: Res komaj čakam in sploh ne morem verjeti, da smo že skor na sredini, a smo že na sredini, se ne vem,
0: skor
1: na sredini, to tak hiter mine. Meni se zdi, da je šele včeri bila otvoritev Pikinga festivala.
0: Ja, pa čuki so ti ga polepšali.
1: Čuki so mi ga polepšali, vsi moji prijatelji so mi ga polepšali, s čuki smo skupaj zapeli, zaplesali, oni vsako leto naredijo pravo žurko, a si ti vedela, da so Čuki tudi stari 37 let?
0: Ja.
1: Teko Pikin festival.
0: Ja, ker si mi ti zdaj to povedala, hvala ti.
1: Nikaj.
0: Kak si pametna ti, Pika.
1: Ja. Vse si zapolnim.
0: Še časno pa kroviteljica pride v četrtek.
1: V četrtek pride Bronja, Bronjo sem povabila na moj festival, ker obedve radi bereva, ker sva obedvi zelo močne v vseh pomenih te besede in tudi zelo pogumne. In ko mi čakam, da slišim, kaj nam bo kaj fajnega povedala, morate vsi priti na večer z Bronjo, kjer bo, lej, če te bo kaj zanimalo, lahko boš vprašala, spoznala boš Bronjo, super bo res.
0: Ja, Pika, hvala lepa, ker si prišla v naš jutranji program, da pa zrihti, da bomo delali malo kasneje, v redu.
1: Bom, evo, zdaj grem se z malo zmeriti.
0: Ja, pa še nekaj, dej kakšen dober nasvet za vse male in velike šolarje. Zdaj imajo mogoče odmor.
1: Ja, jaz bi rekla tekle. Za vse tiste, ki hodite v šolo, sej vete, ocene niso tak pomembne, najbolj pomembno je, da se imamo v šoli fajn, da si ne nagajamo, pa da smo prijazni drug do drugega. Evo.
2: Z vami Radio Velenje.
3: Na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Noel kot orkan druge kategorije dosegel območje Havajev. Kanada uvaja nove carine na ameriško blago. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Orkan Lowell, ki je včeraj oslabel na drugo kategorijo, je z močnimi vetrovi in obilnim deževjem dosegel zahodni del Havajev. Ameriški nacionalni center za orkane je za otoka Kauai in Niihau izdal opozorilo pred orkanom, za Oahu pa opozorilo pred tropsko nevihto. Havajski guverner Josh Green je že minuli teden zaradi pričakovanega prihoda neurja preventivno razglasil izredne razmere. Na otokih so danes zaprte številne šole in vladni uradi. Orkan Lowell je bil v preteklih dneh precej močnejši in je dosegel celo peto kategorijo z vetrovi prek 250 km na uro, nato pa je postopoma oslabel. Kanada je danes ob 6. uri po srednjeevropskem času uvedla nov sveženj povračilnih carin na ameriško blago, ki znašajo 15, 25 ali 50%, odvisno od vrste izdelka. Ukrep prihaja po več mesecih neuspešnih trgovinskih pogajanj med državama in stopnjuje trgovinski spor, ki ga je sprožil ameriški predsednik Donald Trump. Kanada tako danes odgovarja na 50% carine, ki jih je Trump avgusta uvedel na približno 20 milijard dolarjev kanadskega uvoza. Slovenska moška hokejska reprezentanca bo spomladi tretjič zapored igrala na svetovnem prvenstvu najvišjega kakovostnega razreda, kar se ni zgodilo še nikoli. Svetovno prvenstvo elitne divizije bo od 14. do 30. maja 2027 v Düsseldorfu in Mannheimu v Nemčiji. 9 mesecev pred začetkom prvenstva so organizatorji določili tudi razpored tekem turnirja. Risi bodo prvo tekmo na svojem 13. nastopu med svetovno elito odigrali 15. maja, ko se bodo pomerili Švicarji. V skupini A so poleg Švice in Slovenije še reprezentance Avstrije, Finske, Latvije, Nemčije, Švedske in Ukrajine.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Dobro jutro, dober dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Okvare vozil na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani ter v predoru Trojane proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do cilja. Če opazite kontrolo zastoj nesrečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
0: Na komot.
14: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
12: Dobro jutro, dobar dan, Šaleška dolina, Savinska, Koroška, Prekmurje, Gorenjska in Primorje, bomo rekli. Dvignimo energijo, pretegnimo se in naj bo ta torek preprosto čudovit.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda, ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih ne skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem. Ti kraljica lepotica, kot

0: na današnji dan.
1: 8. september je danes in preverimo, kaj je pisala zgodovina. Na današnji dan leta 1888 se je na Rakeku rodil slovenski operni in koncertni pevec ter gledališki igralec in pedagog Ivan Levar. V bogati karieri je odigral približno 130 opernih in 160 dramskih vlog. 8. septembra leta 1890 je umrl slovenski slikar Jurij Šubic. Z bratom Janezom veljata za začetnika novejšega slovenskega slikarstva. Leta 1991 so se Makedonci na referendumu odločili za samostojno in suvereno Republiko Makedonijo. Makedonija je tako postala tretja od šestih republik nekdanje Jugoslavije, ki se je izrekla za samostojno pot. 8. septembra leta 1983 se rodil slovenski kajakaš Peter Kauzer, dobitnik srebrne olimpijske medalje ter večkratni evropski in svetovni prvak. Na današnji dan leta 1996 pa se rodil slovenski motokrosist Tim Gajser. Če pa vi karkoli praznujete, vse najboljše.
2: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Zaradi gradnje nove dostopne ceste v poslovno cono Pesja vzhod bo predvidoma od srede 9. septembra do petka 11. septembra vzpostavljena popolna zapora ceste Simona Blatnika v Velenju. Zaprt bo odsek od krožišča pri restauraciji Jezero do uvoza na Velenjsko plažo v dolžini približno 200 metrov. Dostop do bele dvorane in teniških igrišč bo mogoč mimo restauracije Jezero. Predvidoma od 12. do 15. septembra bo na območju veljala le še delna zapora. Promet bo urejen izmenično enosmerno s pomočjo začasnih semaforjev. Rokometaši Gorenja so po porazu v prvem krogu prvenstva v Novem mestu v drugem krogu lige NLB doma premagali novince v ligi Ajdovščino s 35-27. Mihael Ivanovski in Tilen Sokolič sta za Gorenje dosegla po 7 golov. Velenčani, ki so tokrat srečanje zaradi zasedenosti rdeče dvorane odigrali v športni dvorani osnovne šole Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, bodo zaradi evropskega nastopa naslednjo domačo tekmo odigrali šele 16. septembra, ko bodo gostovali v Ribnici.
0: Radio Velenje.
3: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
4: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
5: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
4: Vedno dobro založeni.
5: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
2: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
6: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra o 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Petovijo ob meni si nežna, lepa, romantična pesem, 6 minut je do pol desete ure. Zdaj, če ste med tistimi, ki radi gledate filme na nizanke, naj povem, da praznujemo. Pred 6 desetletji je zaživela priljubljena znanstveno-fantastična franšiza Zvezdne steze in jubilej ob izidu prve epizode televizijske serije Zvezdne steze, prva nanizanka, ki je bila začetek ene najdaljših franšiz, ki obsega 11 televizijskih serij, 14 filmov in več kot 900 epizod, bodo z dogodki obeležili po vsem svetu. Jaz moram priznati, da tega nikoli nisem rada gledala ali pa imela nekega pretiranega veselja, je bil pa moj brat popolnoma nor na Zvezdne steze. Zdaj, zakaj? Nimam pojma, ampak menda je to vredno gledam.
1: Poslušate Radio Velenje.
0: Marko Tolja, energična ljubav na Radio Velenje. 5 minut je do pol desetih.

0: Slavko Ivančič pravi, lahko računaš name in to je prav lepo slišati od koga? Zvestega iskrenega prijatelja. 2 minuti sta čez 9:30, kakšne so temperature? Velenje 21 stopinj, Žalec 22, Slovenjgradec 20 in Uršlja gora v tem trenutku 19 stopinj. Danes bo precej jasno in pa krasne temperature se obetajo do 34 stopinj. Jutri bo sprva še delno jasno, čez dan oblačno, več sonca bo sicer na vzhodu, nas pa popoldan čakajo nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan in pozdrav na ceste. Standardno, kar poročamo vsake toliko časa, zastoj na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno varno, strpno do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo, zastoj nesrečo, tu smo na nič 80 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Neša in Muza, tvojega bluza. Na Radio Velenje 18 minut nasloči do 10. ure. Danes pišemo že 8. septembra in praznujemo tudi Svetovni dan fizioterapije. Strokovnjaki opozarjajo, da fizioterapija ni pomembna le pri rehabilitaciji po možganski kapi in srčno-žilnih boleznih. Pomembno vlogo ima namreč že veliko prej pri preventivi, spodbujanju telesne dejavnosti, zmanjševanju dejavnikov tveganja in ohranjanju telesne zmogljivosti. Včasih pa nas fizioterapevtke tudi lepo zmasirajo. In zdaj za vse ljudi v belem, ki nam vedno priskočijo na pomoč, ko jo potrebujemo, naj bodo zdravi in srečni še naprej, frajle in menjam dane.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
2: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
3: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
4: Relax.
5: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
6: Velenka v ritmu glasbe. V torek 8. septembra ob 17. uri vas čaka glasbeno popoldne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
7: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da bo na območju Kersnikove in Tomšičeve ceste v Velenju jutri v sredo od 7. do 17. ure prekinjena dobava toplotne energije zaradi vzdrževalnih del na omrežju. Zahvaljujejo se za razumevanje.
8: Z vami Radio Velenje. Na kamor.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: 7 minut je do 10. ure. Pozdravljeni ljubitelji športa. Prvi dan drugega tedna zadnjega letošnjega turnirja za Grand Slam v New Yorku sta izpadla Žiga Šeško v konkurenci mladincev in Andreja Klepač med dvojcami. V Berlinu se je končalo predtekmovanje po skupinah na svetovnem prvenstvu za košarkarice. Neposredno so si mesto v četrtfinalu zagotovile najboljše reprezentance po skupinah ZDA, Francija, Belgija in Španija. Slovenska moška hokejska reprezentanca bo spomladi prvič v zgodovini tretjič zaporedoma igrala na svetovnem prvenstvu najvišjega kakovostnega razreda. SP elitne divizije bo od 14. do 30. maja 2027 v Nemčiji. 9 mesecev pred začetkom prvenstva so organizatorji določili tudi razpored tekem turnirja.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Z vami Radio Velenje. Na kamo, na kamo, na kamo.

0: Only you. Na Radio Velenje točno 10. ura, čas je za sveže aktualne novice, potem pa seveda veliko dobre glasbe. Ostanimo skupaj.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Eiffelov stolp razburil z umikom uslužbenk med obiskom hindujske skupine. Tesla v Sloveniji uvaja popolnoma samostojno vožnjo pod nadzorom. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Eiffelov stolp v Parizu je bil včeraj zaprt zaradi stavke zaposlenih, ki so s tem izrazili nasprotovanje odločitvi vodstva, da med obiskom hindujske verske skupine umakne ženske uslužbenke. Skupina je namreč zaprosila za omejitev stika z ženskami med ogledom, vodstvo znamenitosti pa se je po kritikah zaradi upoštevanja teh pogojev že upravičilo. Upravljavec Eiffelovega stolpa je priznal, da je delegacija zaprosila, naj bo obisk organiziran tako, da bo stik z ženskami omejen, kot so dejali, to vrstni pogojev ne bi smeli sprejeti. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je objavil, da je prejel regulatorno odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji. Kot je sporočil na družbenem omrežju X, bo to funkcijo kmalu začel uvajati v vozila v Sloveniji prek brezžičnih posodobitev programske opreme. Kot prva evropska država je napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom aprila 2026 odobrila Nizozemska. Slovenija pa je šesta evropska država, ki se je odločila za takšen korak. Ob mednarodnem dnevu pismenosti Bralno društvo Slovenije v okviru nacionalnega meseca skupnega branja v Cankarjevem domu pripravlja nacionalni strokovni posvet Branje za vse. Nacionalni mesec skupnega branja pod letošnjo temo Branje je veseljem spominja, da je branje izkušnja, ki se začne z radovednostjo in konča z občutkom notranjega zadovoljstva. V okviru nacionalnega meseca skupnega branja, ki bo potekal do 11. oktobra, je napovedana vrsta dejavnosti. Kitajska teniška igralka Zhang Qinwen je na odprtem prvenstvu ZDA poskrbela za novo presenečenje. V osmini finala je premagala nekdanjo številko 1 Igo Švjontek in si zagotovila četrtfinalni dvoboj z Jeleno Rybakino. Zhang, olimpijska prvakinja iz Pariza in nekdanja četrta igralka sveta, je poskrbela za še en izjemen preobrat. Proti šestkratni zmagovalki turnirjev za Grand Slam Švjontek je v prvem nizu zaostajala z 0-5, nato pa nanizala 7 iger po vrsti. V drugem nizu je nato dvakrat odvzela servis Poljakinji in si zagotovila boj za polfinale.
1: Vreme.
2: Po vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste, zastoj še vedno na Štajerske avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na 0-80-13-02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
1: Na komot.
9: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
0: Ki pa vam 5 minut čez 10 privoščim krasen torkov dan še naprej v družbi Radia Velenje. Veliko dobre glasbe v nadaljevanju, Šaleška danes po 11. uri pa nas pozdravi naša Jana Titan. Uživajmo najprej skupaj z Aljo, Zlaži se mi.

0: Radio Velenje. Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250-031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
3: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje? Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
4: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambient. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.
5: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal,

0: Radio Velenje na Kamot.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da so v petek uradno odprli večgeneracijski park Lipa v krajevni skupnosti Gorica in o začetku novega vrtčevskega leta v vrtcu Šoštan in njegovih enotah. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V petek so v največji krajevni skupnosti v mestni občini Velenje, krajevni skupnosti Gorica, s priložnostnim dogodkom namenu predali večgeneracijski park Lipa. Velenjski župan Peter Drmol je ob tej priložnosti o pomenu nove pridobitve povedal.
2: Zdi se mi predvsem pomembno, no, da če veliko govorimo o tem, da je potrebno otrokom seveda dati tudi priložnost, da se zadržujejo v naravi, da imajo prostočasne aktivnosti, je pravi odgovor tudi takšen večgeneracijski park Lipa. To seveda ne pomeni, da je ta park samo za otroke, ampak res za vse generacije in v teh nekaj dneh, odkar je ta park tudi nekoliko bolj zaživel, se dokazuje, da je park res privlačen za različne starostne skupine in predvsem na tem mestu sem seveda hvaležen stanovalcem, ki živijo v neposredni bližini, kjer je bila tako sama gradnja, kot tudi tisti prvi počitniški dnevi, ko je bil park odprt seveda nekoliko moteči, ampak tudi z določenimi ukrepi bomo seveda odgovorili tako, da bo ta park služil svojemu namenu na eni strani, na drugi strani seveda tudi, da bo kvaliteta bivanja tukaj ostala nespremenjena.
1: Kot je povedal župan, imajo v načrtu še nekaj podobnih projektov, s katerimi bi omogočili občanom vseh generacij čim večjo kvaliteto bivanja, možnosti rekreacije in preživljanja prostega časa na prostem.
2: Mi smo že obnovili športno igrišče pri osnovni šoli MPT. Kar nekaj investicij smo naredili v športne dvorane, torej rdečo dvorano, v bazen Velenje, na stadionu, kjer smo obnovili tribune. Zdaj moja iskrena želja je, da prihodnje leto, kolikor bom seveda imel to priložnost, pripravimo tudi projektno dokumentacijo za obnovo športnega igrišča v krajevni skupnosti Šalek in pa da začnemo seveda tudi z celovito prenovo Stantetove ulice in seveda dela Kardeljevega trga, kjer pa želimo tudi z urbano zasnovo seveda slediti temu, da bo ta zasnova privlačna za vse generacije, torej da bodo res različne generacije se tudi v tistem delu lahko zadrževale. Torej, je kar nekaj projektov, pa še en projekt je v glavi, ki ga pa moram mogoče še kakšen mesec obdržati tudi zase.
1: Z večino športne infrastrukture v mestni občini Velenje upravlja športno-rekreacijski zavod Rdeča dvorana in na odprtju večgeneracijskega parka Lipa je bil tudi direktor zavoda Dimitrij Amon, ki je izrazil zadovoljstvo nad novo pridobitvijo, o njenem pomenu pa je dejal.
3: Ja, iz gledišča športa smo v Rdeči dvorani športno-rekreacijskem zavodu veseli vsakega takšnega objekta, sploh pa takšnega objekta, ki ga danes odpiramo tukaj na Gorici, ki poleg športa ponuje tudi medgeneracijsko sodelovanje, torej mladina bo športala, starejši se bodo družili in obenem seveda tudi rekreirali, tako da se nam zdi prav, da mestna občina Velenje podpira takšne projekte in se nam zdi, da bo ta park Lipa lahko primer dobre prakse tudi v ostalih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih in verjamem, da z neko pozitivno energijo in pozitivnim gledanjem bodo lahko Velenčanke in Velenčani uživali v takšnih parkih.
1: V novem parku Lipa je obiskovalcem na voljo infrastruktura za več različnih športov, je povedal Amon.
3: Tukaj bodo mladi lahko uživali na ulični košarki, tudi na pump tracku, kot ga poznamo, malo starejši pa potem na mizah za namizni tenis, miza za šah, in pa tudi na urbanih elementih oziroma fitnessu na prostem, tako da bo res nek preplet tako rekreacije za starejše, kot tudi za malo manj starejše.
1: Podobno kot župan si tudi direktor Rdeče dvorane želi, da bi podoben park postavili še v kakšni krajevni skupnosti.
3: Ja, zagotovo, takšen park je zagotovo dobrodošel v vsaki krajevni skupnosti ali pa bomo rekli v tistih bolj poseljenih. Jaz verjamem, da tam, kjer je interes posameznih krajevnih skupnosti in mestnih četrtih, da bodo to izrazili, mi pa bomo seveda z veseljem iz naše strokovne plati pristopili tako k oblikovanju takšnega parka, kot tudi kasneje pri vzdrževanju takšnega parka.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o začetku novega vrtčevskega leta v vrtcu Šoštanj in njegovih enotah. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Novo vrtčevsko leto se je pričelo tudi za vrtec Šoštan in njegove enote. Kako pripravljeni so vstopili vanje, povedala ravnateljica vrtca Milena Brusnjak.
2: Torej, v vrtcu Šoštan smo septembra vključili 350 otrok, od tega 62 novincev. V redne oddelke smo vključili tudi 9 otrok s posebnimi potrebami. Sicer smo organizirani tako kot vsako leto v 3 enotah s 23 oddelki, in sicer v enoti Priba v Šoštanju je vključeni 238 otrok, ki so razporejeni v 15 oddelkov. V enoti Urška v Topolši je 62 otrok in 4 oddelki, ter v enoti Mojca v Gabrkah 50 otrok, ki pa so prav tako razporejeni v 4 oddelke. V nekaterih oddelkih bomo imeli povečan normativ za 2 otroka, tako da bo prostor v vrtcu za vse otroke, ki bojo to želeli, in starši, ki bojo to potrebovali.
1: Za malčke bo skrbelo 67 zaposlenih, od tega 49 strokovnih delavcev in 18 zaposlenih v podpornih službah. Kot še pravi Milena Brusnjak, je prostora v vrtcu dovolj.
2: Prostih mest v našem vrtcu je trenutno dovolj, tako za prvo kot za drugo starostno obdobje, razen v oddelku 4 do 6 let v Topolšici. Moram reči, da se število otrok v oddelkih se nenehno spreminja, nekateri se upisujejo, nekateri pa iz različnih razlogov tudi izpisujejo, bodi si selijo v drug kraj starši, bodi si dobi mamica porodniško podaljšano zaradi bolezni, nekatere babice se upokojijo pa nadomestijo vrtec in podobno. Mimo grede pa naj omenim, da otroke vpisujemo skozi celo šolsko leto do zasedenega normativa plus 2 v oddelku.
1: Kar se tiče samega programa vrtca, pa se smernice kaj dosti ne spreminjajo, tako da program ostaja podoben kot doslej.
2: Poudarek bomo dali na gibanju in igram na prostem, tako imenovani tvegani igri. V mesecu aprilu bomo izvedli tudi prireditev Gibanje in smeh za zdravje nas vseh, starši in lokalnimi društvi. Seveda bomo spodbujali trajnostni razvoj v vrtcu, nadaljevali bomo s projektom Pravični prehod v vzgojni izobraževanje v Saša regiji. Tu je poudarek predvsem na sobivanju, evoluciji učenja, podjetnosti. Kar pa je morda novost, uvajali bomo priporočila in koncept prepoznavanja nadarjenih otrok ter aktivno izvajali vzgojno izobraževalno delo z njimi. V ta namen imamo zaposlenega vzgojitelja za zgodnjo obravnavo, ki bo skupaj z vzgojiteljem, vodjem oddelka prepoznaval nadarjene otroke v vrtu in z njimi delal individualno izobraževalno delo.
1: Kot vsako leto bodo izvedli tudi številne obogatitvene in dodatne dejavnosti, tudi v sodelovanju z različnimi društvi in drugimi organizacijami. Poskrbeli pa bodo tudi za ustrezno prehrano otrok.
2: Vsekakor se držimo smernic zdrave prehrane, veliko naročujemo tudi pridelke iz lokalne skupnosti. Naša organizatorka zdravstveno-higijenskega režima in prehrane načrtuje dietne jedilnike za otroke, ki moram priznati, da jih je vsako leto več, ki potrebujejo dietno prehrano. Sicer pa ja, veliko zelenjave, veliko sadja. Verjamem, da otroci v vrtcu sicer v začetku, predvsem ti novinci, morda tu in tam odklanjajo hrano, ampak potem, ko se navadijo vkusa, je vsem prehrana odlična.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi. Okay!

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so v petek v krajevni skupnosti Gorica v Velenju uradno odprli večnamenski park Lipa. Namenjen je druženju, rekreaciji in športu za vse generacije. Ob odprtju sta njegov velik pomen poudarila velenski župan Peter Drmol in Dimitri Amon, direktor športno-rekreacijskega zavoda Rdeča dvorana, ki upravlja športno infrastrukturo v občini. Oba sta izrazila tudi željo po odprtju še več podobnih parkov v drugih krajevnih skupnostih. Spregovorili pa smo tudi o pričetku novega šolskega oziroma vrtčevskega leta v vrtcu Šoštanj in njegovih enotah. Kot je povedala ravnateljica Milena Brusnjak, imajo v vrtcu dovolj prostora. V septembru je vanj vstopilo 350 otrok, od tega 62 novincev, ki so razporejeni v treh enotah s 23 oddelki. V letošnjem šolskem letu bodo izvajali podoben program kot lani z obogatitvenimi in dodatnimi dejavnostmi, uvajajo pa tudi nekatere novosti. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Poslušate Radio Velenje.
4: Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
2: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ograjenih materialov. Več informacij na bapa.si.
7: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje. Na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Rusija in Severna Koreja odprli prvi cestni most med državama. V Indoneziji po izbruhu vulkana zlagoma stekel letalski promet. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na reki Tumen med Rusijo in Severno Korejo so včeraj odprli most, ki vzpostavlja prvo cestno povezavo med sosednjima državama. Že odprej imata sicer vzpostavljen čezmejni železniški in zračni promet. Novi most bo omogočil prehod do 300 vozil na dan, vključno s tovornimi vozili. Tako v Moskvi kot Pjongjangu so sporočili, da gre za pomemben korak in simbol dodatne krepitve vezi med državama. V Indoneziji so danes znova delno vzpostavili letalski promet, potem ko so morali zaradi prisotnosti vulkanskega pepela v zraku po izbruhu ognjenika Anak Krakatau za nekaj dni zapreti več največjih letališč v državi. Minister za promet Dudi Purvagandi je povedal, da bo trajalo še nekaj časa, preden bo letalski promet v celoti znova normalno stekel. Zamude in odpovedi letov so od sobote skupno prizadele več kot 340 tisoč potnikov. Ob svetovnem dnevu fizioterapije strokovnjaki opozarjajo, da fizioterapija ni pomembna le pri rehabilitaciji po možganski kapi in srčno-žilnih boleznih. Pomembno vlogo ima namreč že veliko prej pri preventivi, spodbujanju telesne dejavnosti, zmanjševanju dejavnikov tveganja ter ohranjanju telesne zmogljivosti. Po podatkih Svetovne organizacije za fizioterapijo bo možgansko kap v življenju doživel vsak četrti človek. 30 minut zmerne telesne dejavnosti petkrat tedensko pa lahko tveganje za možgansko kap zmanjša za 25%. Smučarska zveza Slovenije ima novo podpredsednico, so danes sporočili iz krovne zveze. Po 9 letih bo naloge podpredsednice krovne nacionalne smučarske organizacije znova prevzela Petra Majdič, nekdanja vrhunska smučarska tekačica, dobitnica bronaste kolajne na olimpijskih igrah v Vancouvru leta 2010. Izvršni odbor Smučarske zveze Slovenije jo je za podpredsednico imenoval na 5. redni seji. Sodelovala bo pri načrtovanju strategije za širjenje baze mladih športnikov ter razvoj kakovostnega in vrhunskega športa.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, če dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hurra!
9: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Lepo pozdravljamo vse šaleške, koroške in savinske voznike. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje, Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Torej, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje, Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Radar ste opazili v Zidanem mostu, pri Starem mostu, merijo in ustavljajo obe smeri. Torej, radarska kontrola na prehitre voznike preživ Zidane Zelenem mostu, pri Starem mostu merijo in ustavljajo obe smeri. Klasičen zastoj pa na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Če ste na poti in karkoli opazite, sporočite nam na naš prometni telefon 080 13 02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: To dopolne z vami
0: Jana Titan.
12: Ja, dober dan želimo na današnji torek, 7 minut čez 11 uro. Upamo, da ste dobro. Že drugi šolski teden teče in okrog se bomo obrnili, pa bojo na vrsti že učenje, testi, ocene. Uf, kar prehitro čas beži, kaj pravite. Upamo, da nam ne zbeži skozi prste, zato ga le dobro izkoristimo tudi v dobri družbi Radia Velenje. Danes bomo za nekaj časa ujeli tudi festivalski utrip, saj kmalu prihaja oddaja Mladinci. Odklop. Mladi bodo mikrofone prevzeli zgodbo o Lake Festu. Zanimivo bo začinjeno samo dobro glasbo, kot vedno. En prijeten torek vam želimo še naprej. Začenjajo pa Faraoni, ne bom pozabil na stare čase.

0: Cultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo dogodke v kulturi na današnji septembrski torek. V Velinju bo tudi današnji torek v znamenju 37. Pikinega festivala. Festivalska prizorišča na Titovem trgu v Rdeči dvorani na Pikinem otroškem igrišču bodo odprta od 9. do 13.30 ter od 15.30 do 18.30. Dopoldne bo ob 9.30 in 11.30 v Domu kulture Velenje na ogled plesna predstava Martin Krpan 2. Ob istih urah pa bodo v glasbeni šoli Velenje uprizorili lutkovno predstavo Mači za Kaji. Popoldne bo ob 16. uri v galeriji Velenje ustvarjalna delavnica Ustvari in uživi svojo lutko, na kateri bodo otroci izdelali svojega knjižnega junaka in ga oživili na malem lutkovnem odru. Ob 17. uri bo na Fickovem odru na otroškem igrišču s predstavo Črtek v mestu potekal zaključek 15. sezone Pikine bralne značke. Pika bo sodelujočim podelila bralne gumbke in priznanja. Za glasbeni zaključek današnjega Pikinega dogajanja pa bo ob 18. uri na Kapitanovem odru na Titovem trgu poskrbel Big Band glasbene šole Velenje.
0: Kultura vabi. Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
2: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
1: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu. Radio Velenje.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Dragi poslušalci in poslušalke,
3: lepo pozdravljeni in dobrodošli nazaj na
2: Mladinskem odklopu. Z vami so voditeljici Karin in Ema.
3: Danes bo današnja oddaja nekoliko bolj glasbeno in festivalsko obarvana.
2: Saj se bomo odpravili na dogodek, ki se odvija prav danes oziroma 4.9. v Velenju in to je
3: Lake Fest.
2: Poletje se sicer počasi poslavlja, ampak očitno še ni reklo zadnje besede. In kaj je boljšega za zaključek poletnih dni kot dobra glasba,
3: družba prijateljev
2: in pa večer ob jezeru?
3: Takšni dogodki pa niso zanimivi samo zaradi tega, kar se dogaja prav na odru. Velik del festivalskega vzdušja ustvarijo ravno obiskovalci.
2: Vsak pride z drugačnimi pričakovanji. Nekdo zaradi svojega najljubšega izvajalca, drugi zaradi prijateljev, tretji pa mogoče spoh nima posebnega načrta in so prišli samo pogledati, kam jih bo odnesel večer.
3: In ravno zato se bova danes sami odpravili med obiskovalce Lake Festa in preverili, kako se imajo, zaradi česa so prišli in kaj pravijo o takšnem dogajanju v Velenju.
2: Preden pa se odpravimo naravnost na prizorišče, pa si privoščimo glasbeni oddih.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Z vami smo ponovno voditeljici Karin in Ema
3: in vi poslušate Mladinski odklop. Danes smo na Lakefestu v Velenju, zato bomo mikrofon za nekaj časa prepustili tudi tistim, brez katerih pravega festivala pravzaprav ni, in to so obiskovalci.
2: Ko prideš na festival, je verjetno eno najpreprostejših, ampak krati najbolj pomembnih vprašanj, kako se sploh imaš.
3: Zato smo za začetek med obiskovalci preverili prav to, se pravi, kako se imate danes na Lakefestu.
4: Ful je fajn, merch je ful super, pa Silent Disco.
5: Ful se imamo super, ful je veliko cool ljudi, ko smo jih spoznali, s prijatelji samo fajn, pa merch še moramo kupiti.
6: Živjo, jaz sem Aljaš in mi vam se super. Tule smo že od 11. popoldne in dopoldne.
7: Atmosfera je top, imamo se super in vse lepo vabim.
8: Fajn, ful sem ponosna na celotno ekipo, zato da smo se delovali, da smo lahko pripravili tak večer in zadovoljna sem pač v celoti.
2: Na festival pa seveda vsak pride iz svojega razloga.
3: Nekateri že vnaprej vedo, katerega izvajalca želijo slišati in komaj čakajo, da ta stopi na oder. Spet drugi pridejo predvsem zaradi družbe, ker vedo, da bodo tam prijatelji in znanci.
2: Potem pa so tudi tisti, ki se za obisk odločijo čisto spontano. Nekdo napiše:
3: "Greš danes?"
2: In nekaj ur pozneje že stojiš pred odrom.
3: Mislim, da je ravno to čar takšnih dogodkov. Ni nujno, da poznaš vsako pesem ali vsakega nastopajočega. Včasih je dovolj dobra družba, dobro vzdušje in že nastane večer, ki si ga zapomniš.
2: Seveda pa nam je zanimalo, kaj je danes na Lakefest pripeljalo obiskovalce in katerega izvajalca so najbolj čakali.
4: Ja, prišla sem zaradi muzike, ker pač so koncerti super, pa da podpiram SSK, ko to organizira. Ko mi čakam kokose drugače.
9: Tu sem zaradi slovenske muzike, ko mi čakam kokosi, da bodo igrali, gledam te, pa tudi na druženje sem prišla.
6: Pripeljala me sem družba, zato ker nekak pomagam organizirati ta festival. In najbolj se veselim vseh, nimam izbire.
10: Ja, jaz sem tukaj, ker je ful fajn folk tukaj. Baš te karkoli še se organizira, itak veš, da bo ful fajn. Itak sem pa prišel zaradi Kiwi Flasha, ko me zanimajo tudi novi bendi, če bodo tak postali dobri, tako so kokosi pred dvema letoma bili.
4: Na Lakefest me je pripeljalo delo, drugače ne vem, če bi prišla, naj sebi prišla, ker je ful fajn. Moji top favorite izvajalci so pa Red Cherry Flavor, ker so golden, super so.
3: Razlogov je očitno kar nekaj, ampak glasba in dobra družba gresta na festivalih skoraj vedno z roko v roki.
2: Še posebej zanimivo pa je, ko se takšen dogodek odvija doma.
3: Takšni dogodki pa so pomembni tudi zato, ker v mesto privabijo mlade in jim ponudijo nekaj, kar lahko počnejo skupaj.
2: In ravno o tem bova govorili takoj po naslednjem glasbenem oddihu.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Ponovno pozdravljeni na Mladinskem odklopu. Z vami sva Karin in Ema in danes smo se odpravili na Lakefest v Velenju.
3: Do zdaj smo preverili, kako se obiskovalci imajo in kaj jih je pripeljalo sem.
2: Ampak ob takšnem dogodku se pojavi tudi nekoliko širše vprašanje.
3: Mladi veliko krat rečemo, da se v našem mestu sploh nič ne dogaja.
2: Da moramo za koncerte, zabave in druge dogodke vedno kam drugam. Ko pa se nekaj vendarle dogaja, je pomembno, da tudi takšne dogodke podpremo in se jih udeležimo.
3: Ker le tako lahko organizatorji vidijo, da med mladimi obstaja zanimanje in da si podobnih dogodkov želimo tudi v prihodnosti.
2: Zato nas je zanimalo, kako na to gledajo današnji obiskovalci.
4: Ja, v bistvu veliko se ful dogaja, sam je škoda, da folk ne hodi, ker so zdaj vsi na veselici v Gorici, tako da pač. Ampak pač ful je fajn, da je to stvari, ker je pač vse je kar folka, no.
5: Meni se zdi ful fajn, da so taki dogodki v Velenju, pa tudi mislim, da jih je kar velik, ampak se mi zdi, da bi še več ljudi moglo zvedeti, da bi lahko bilo fajn. Mi je pa všeč, da so to krasnoliki, pa da je muzika od vseh zvrsti, ko jo najdeš.
6: Ta dogodek je super, splača se mladim, da pridejo. Jaz bi si želel, da še več mladih prije, da delamo še več dogodkov, takih, ko so te. Da pridejo ljudje in da se imamo fino.
7: To je meni ful fajn, pač mogoče malo bolj bi rabili na dijake poslati, ampak pač še kaj je meni legendaren. Pač jaz sem ful vesel, da sem v Velenju.
8: Meni se zdi super, da se kultura tukaj razvija pa ohranja. Sploh da MC pa Šaleški študentski klub nadaljuje tradicijo in je še vedno z Lakefestom uspešen, tako da.
9: Meni se zdi izjemno pomembno, da se taki dogodki za mlade odvijajo v Velenju zaradi tega, ker smo še vedno eno izmed velemest in imamo šolski center Velenje, dijake in pa tudi študentske pa višje šole in se mi zdi pomembno, da zafilamo njihov prosti čas z enim kvalitetnim programom.
2: Dragi poslušalci in poslušalke, počasi smo prišli do konca današnjega mladinskega odklopa.
3: Jaz sem se danes na Lakefestu imela prav odlično. Kaj pa ti, Ema?
2: Jaz sem zelo uživala in definitivno bomo ponovile.
3: Bova.
2: Danes sva preverili vzdušje, izvedeli sva, zakaj so obiskovalci prišli, koga so najbolj čakali, predvsem pa sva preverili, kaj mladim pomenijo takšni dogodki v našem mestu.
3: Če pa ste slučajno letošnjega zamudili,
2: mogoče se vidimo naslednje leto. Z vami so bili Ema
3: in Karin.
2: Poslušali pa ste Mladinski odklop. Poslušamo se vsak torek
3: in četrtek na Radiu Velenje.
2: Uživajte v glasbi, izkoristite dogajanje v našem mestu in se slišimo ponovno kmalu. Do takrat pa adio!

0: Radio Velenje.
1: Imaš razlog za praznovanje? Potem potrebuje samo še dobro družbo, velik prostor in nekaj dobrega na krožniku. Za vse to poskrbijo v gostilni Hren v Vinski gori, kjer sprejemajo tudi zaključene družbe. Gostilna Hren, kjer se dobro druženje še bolje začne.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
3: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Algoritmi odgovarjajo.
1: Algoritmi odgovarjajo.
2: Algoritmi odgovarjajo.
3: Dobrodošli v oddaji Algoritmi odgovarjajo, kjer s pomočjo umetne inteligence iščemo odgovore na vprašanja. Velenje si želi na območju jezera povečati turistično ponudbo, zato se že nekaj časa govori o hotelu ob jezeru. Ali je takšen hotel smiseln ali ne, smo enostavno vprašali umetno inteligenco, ki odgovarja.
4: Hotel ob Velenjskem jezeru je po moji oceni smiselna investicija, vendar le pod pogojem, da ne bo zasnovan kot klasičen sezonski turistični hotel. Velenjsko jezero je poleti izredno obiskano. Velenjska plaža je leta 2025 privabila okoli 140 tisoč obiskovalcev. Vendar mora hotel svoje sobe prodajati tudi novembra, februarja ali v deževnem marcu. Prav v tem je največji poslovni izziv projekta. Zato ob jezeru ne bi gradil velikega hotela z 200 ali 300 sobami. Precej bolj smiselna se mi zdi nastanitev višjega srednjega razreda s približno 80 do 120 sobami. Takšen hotel bi bil dovolj velik za gospodarno poslovanje, hkrati pa ne tako velik, da bi bil zunaj poletne sezone napol prazen. Ključ njegovega uspeha pa sploh ne bi bile le sobe. Hotel bi moral postati celoletni center dogajanja ob jezeru. Potreboval bi kakovosten wellness s saunami in bazenom, dobro restauracijo z lokalno kulinariko, fitness, prostore za manjše kongrese, seminarje in poslovna srečanja ter prilagojeno ponudbo za športnike. Zunanja ponudba bi se morala neposredno povezovati z jezerom, Visto, kolesarskimi potmi in drugimi doživetji Šaleške doline. Dobro osnovo za takšen koncept predstavljajo tudi dogodki. Vista je leta 2025 gostila 21 večjih dogodkov s približno 43 tisoč obiskovalcev. Poleti bi hotel prodajal predvsem jezero in aktivni oddih, spomladi in jeseni kolesarjenje, pohodništvo, šport ter dogodke. Po zimi pa wellness, kulinariko, poslovna srečanja in vikend pakete. Poslovni gostje bi bili pri tem zelo pomembni, saj bi lahko zapolnjevali hotel od ponedeljka do četrtka, ko je klasičnih turistov manj. Hotel bi moral biti tudi arhitekturno nekaj posebnega. Ne bi gradil velikega betonskega objekta, ki bi zapiral pogled na jezero. Stavba bi morala biti nizka, zelena in čim bolj vpeta v prostor. Jezero mora ostati glavna atrakcija. Hotel ne sme postati glavna atrakcija jezera. Zanimivo je, da mestna občina Velenje trenutno dejansko išče investitorja in ima ob jezeru opredeljeni dve potencialni lokaciji. Marca 2026 je projekt predstavila tudi potencialnim mednarodnim investitorjem na sejmu MIPIM v Kanu. Če bi moral investitorju danes odgovoriti samo z da ali ne, bi torej odgovoril da, vendar ne za hotel, ki živi zgolj od kopalne sezone. Investicija bo uspešna samo, če bo hotel avgusta hotel ob jezeru. Januarja pa razlog, da nekdo sploh pride v Velenje. Prav zato bi denar poleg sob vložil predvsem v wellness, kulinariko, poslovne dogodke, šport in doživetja. Če tega ni, bi bila investicija po mojem mnenju preveč tvegana.
3: Umetna inteligenca je povedala svoje. To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se slišimo prihodnji torek.
2: To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V podporo referendumu v tednu dni zbrali več kot polovico potrebnih podpisov. Kritike zaradi sodelovanja srbskih uradnikov na Mladićevem pogrebu. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V sindikatih so v tednu dni zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali 20.660 od potrebnih 40.000 podpisov, je razvidno z njihove spletne strani proti razkroju Slovenije. Rok se sicer izteče 5. oktobra. V sindikatih podpise zbirajo, ker so prepričani, da pri interventnem zakonu ne gre za razvoj, temveč za razkroj. Zakon koristi prinaša le najbogatejšim, večini pa jemlje, opozarjajo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta danes sporočila, da je bilo sodelovanje predstavnikov srbskih oblasti na včerajšnjem pogrebu obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića v Beogradu obžalovanja vredno. To po njunih besedah tudi kaže na neuspešno soočenje s temnim poglavjem nedavne evropske zgodovine, prav tako pa je v nasprotju z vrednotami, na katerih temelji pot Srbije v Evropsko unijo. Kanada je danes ob 6. uri po srednjeevropskem času uvedla nov sveženj povračilnih carin na ameriško blago, ki znašajo 15, 25 ali 50%, odvisno od vrste izdelka. Ukrep prihaja po več mesecih neuspešnih trgovinskih pogajanj med državama in stopnjuje trgovinski spor, ki ga je sprožil ameriški predsednik Donald Trump. Kanada tako danes odgovarja na 50% carine, ki jih je Trump avgusta uvedel na približno 20 milijard dolarjev kanadskega uvoza. Domen Prevc se po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Grem v lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. Prevc je imel po koncu sezone tudi veliko sponzorskih obveznosti, vendar poudarja, da to počne z veseljem in ga te za zdaj ne obremenjujejo. Z napredkom na skakalnici je za zdaj zadovoljen, glede tehnik pa si želi izboljšati predvsem odskok in položaj takoj po odskoku z mize.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Lepo pozdravljamo vse šaleške, koroške in savinske voznike. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Celje, Rogaška, Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Torej, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje, Rogaška, Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Radar ste opazili v modrem berlingu je v Stopčah pri Grobelnem na avtobusni postaji nasproti Ahaca. Torej, radar iz modrega berlinga meri v Stopčah pri Grobelnem. Klasičen zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Če ste na poti tudi vi in karkoli opazite v viru zastoj, še kakšen radar, ki je, sporočite nam na 080 13 02. Varno pot!
0: Skupaj tudi na poti! Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Jana Titan.
8: Dobar dan želim, drage poslušalke in poslušalci, na današnji torek, 8. septembra, pišemo 5 minut, skoraj 6 minut čez 12 uro. Sredi dneva smo in upamo, da vam delo gladko teče, da vas nič pretirano ne jezi in da si lahko tudi ob trdem delu vzamete kakšno minusko zase. Danes obeležujemo mednarodni dan pismenosti, zato bomo tudi naš program nekoliko obarvali z besedami in branjem. Prav tej temi se bomo posvetili v današnjih kulturnih razgledih, kjer bomo preverili tudi, kaj prinaša nacionalni mesec skupnega branja. Do takrat pa nadaljujemo z dobroga glasbo. Hazard je tukaj in najlepše pesmi.

0: Radio Velenje.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
3: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031 776 500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah. Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni!
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.

Oto Pesner naj morje, naju ljubi na Radiu Velenje. Ja, danes 8. septembra obeležujemo Mednarodni dan pismenosti, ki nas opominja, kako pomembno vlogo imajo branje, pisanje in dostop do znanja v našem vsakdanjem življenju. Prav danes se začenja tudi nacionalni mesec skupnega branja, letos pod geslom Branje je veselje. Kaj vse bo prinesel in kako želijo Slovence spodbuditi, da bi pogosteje vzeli knjigo v roke, izveste v današnjih kulturnih razgledih, kot poje Mišo Kovač v skladbi Kada pjevam, suze teku.

0: Kulturni razgledi.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih kulturnih razgledih. Danes govorimo o branju, saj ob Mednarodnem dnevu pismenosti začenjamo tudi nacionalni mesec skupnega branja, ki bo vse do 11. oktobra potekal pod geslom Branje je veselje. Letošnje sporočilo je predvsem, da branje ne bi smelo biti le obveznost. Organizatori želijo v spredje postaviti užitek ob knjigi, svobodno izbiro bralnega gradiva in prijetno bralno okolje. V prihodnjih tednih se bodo zato povezovali vrtci, šole, knjižnice, visokošolski zavodi in številne organizacije, dejavnosti pa bodo namenjene otrokom, mladim, družinam in starejšim. Nacionalni mesec skupnega branja se začenja s strokovnim posvetom v Cankarjevem domu, kjer bodo branje predstavili kot temeljno življenjsko veščino, ki pomembno vpliva na osebni razvoj, kritično mišljenje in kakovost življenja. Pomemben datum bo tudi 17. september, dan zlatih knjig, ko se bo začela nova sezona bralne značke. Prvošolci bodo tradicionalno prejeli slikanice, nadaljuje pa se tudi pobuda 10 minut za branje, ki se je že lani uveljavila v številnih vrtcih in šolah. Tudi letos bo prav tako potekal projekt Rastem s knjigo, do 30. septembra pa je odprt natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina. Od leta 2017 ga je prijelo že 77 slovenskih občin. In morda je bistvo letošnjega gesla prav tem, da knjige ne odpremo zato, ker jo moramo. Odpremo jo zaradi zgodbe, radovednosti, trenutka zase ali preprosto zato, ker nam lahko prinese nekaj lepega.
0: Razgledi.

0: Sokoli, čist nor na Radiu Velenje. Ja, v tem svetu je noro biti čisto ne nor. Tako sem nekje prebrala. Minutka čez pol eno je čas, da preverimo, kakšno bo kaj vreme in pa ceste. Ja, danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 pa vse do 34 stopinj, trenutno pa namerimo Velenje 27, Nazarje 28, Vojnik 29, Mislinja 26, Dravograd pa 25. Uživajmo sončen torek, jutrišnja sreda naj bi bila vremensko bolj muhasta.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Torej, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje-Rogaška Slatina. Opazili pa ste tudi radar, in sicer meri iz modrega Berlinga v Stopčah pri Grobelnem na avtobusni postaji nasproti Ahaca. Če ste tudi vi opazili nesrečo, vero radar, sporočite nam na 080 13 02. Varno pot.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Test, zmagovalec. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
3: Z vami Radio Velenje. Na kam

Pesnika Zorjano, svoj novi skladbi Pardon na Radiu Velenje. A ste se že kdaj vprašali, koliko ulic imamo v Sloveniji? Takšnih s hišnimi številkami je kar 10.271, ja. Najpogostejše ime pa je Šolska ulica, ki se pojavi kar 52-krat. Sledijo Prešernova, Vrtna in Cankarjeva ulica, med rekorderkami je Celovška cesta v Ljubljani, kjer je na začetku leta živelo čez 5000 prebivalcev, največ hišnih števil, kar 424, pa ima Ljubljanska Ižanska cesta. A če dobro pomislimo, na koncu niti ni tako pomembno, kako se imenuje ulica in katera številka piše na hiši, kot pa to, da je dom, v katerem živimo, srečen.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
2: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popoldne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.

Ja, Vlado Kreslin je prepeval, lahko bi vzletela in ujela svoje sanje, čim več sanj ujeti in izpolniti v življenju. Mi pa se počasi avstrajno bližamo 13. ko se mi v studiju pridruži v sporočili kolega Mitja Čretnik. Preverimo, kaj nam je danes pripravil. Govora bo o tem, da se Velenje pripravlja na občinski praznik in znano je, kdo bo letos prejel občinska priznanja. Na Gorici so tudi uradno odprli večgeneracijski park Lipa, namenjen športu, druženju in sprostitvi. Poletni rekreativni turnir pa je z več kot 100 udeleženci znova potrdil, da je Šoštanj športno mesto. Vse to in še več slišimo v informativni oddaji v središču naše regije, točno ob enih. Sedaj pa nadaljujemo. Magazin je tukaj. Žena, a ne broj.

0: središču naše regije.
1: Mestna občina Velenje bo ob občinskem prazniku podelila priznanja letošnjim nagrajencem. Park Lipa na Gorici tudi uradno odprt. Poletni rekreativni turnir potrdil, da je Šoštanj športno mesto. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Velenje 20. septembra obeležuje svoj praznik v spomin na odprtje novega mestnega središča na ta dan leta 1959. V počastitev praznika bodo tudi letos potekali številni praznični dogodki, 18. septembra pa bo v Domu kulture Velenje tudi slavnostna praznična seja, na kateri bodo med drugim podelili tudi občinska priznanja letošnjim nagrajencem. Več o dobitnikih priznanj pa velenjski župan Peter Drmol.
2: Podelili bomo priznanja župana mestne občine Velenje, teh prejemnikov jih je 11. Plaketo mestne občine Velenje, ki v letošnjem letu prejmejo društvo Invalidko Novo, Koloman Lanšček in Valovski pevski zbor Škale. Grb mestne občine Velenje prejme namiznoteniški klub, Tempo, prostovoljno gaselsko društvo, Pesje in pa Dom za varstvo odraslih in pa posebna čast letos tudi ambasador mestne občine Velenje bo postal Robert Hrgota, trener naših skakalcev, ki je seveda v zadnjih letih bil tudi na čelu te naše skakalne ekipe, ki je dosegala izjemne uspehe.
1: Slavnostni govornik na osrednji praznični slovesnosti bo župan Peter Drmol, kulturni program pa bo sledil letošnjemu sporočilu povezovanja. K njegovemu soustvarjanju so povabili dosedanje kulturne ustvarjalce leta mestne občine Velenje iz preteklih let in ambasadorje mestne občine Velenje. Praznovanju se bodo pridružili tudi predstavniki partnerskih mest. V petek se v največji krajevni skupnosti v mestni občini Velenje, krajevni skupnosti Gorica, s priložnostnim dogodkom namenu predali večgeneracijski park Lipa. Z večino športne infrastrukture v mestni občini Velenje upravlja Rdeča dvorana športno-rekreacijski zavod in na odprtju večgeneracijskega parka Lipa je bil tudi direktor zavoda Dimitri Amon, ki je izrazil zadovoljstvo nad novo pridobitvijo.
3: Ja, iz gledišča športa smo v Rdeči dvorani športno-rekreacijskem zavodu veseli vsakega takšnega objekta, sploh pa takšnega objekta, ki ga danes odpiramo tukaj na Gorici, ki poleg športa ponuje tudi medgeneracijsko sodelovanje. Torej, mladina bo športala, starejši se bodo družili in obenem seveda tudi rekreirali, tako da se nam zdi prav, da mestna občina Velenje podpira takšne projekte in se nam zdi, da bo ta park Lipa lahko primer dobre prakse tudi v ostalih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih in verjamem, da z neko pozitivno energijo in pozitivnim gledanjem bodo lahko velenčanke in velenčani uživali v takšnih parkih.
1: V novem parku Lipa je obiskovalcem na voljo infrastruktura za več različnih športov, od ulične košarke, pump treka do namiznega tenisa, fitnesa na prostem in šaha. Mestna občina Velenje poziva kmetijske pridelovalce, ki so zaradi suše v letu 2026 utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, da škodo prijavijo najkasneje do ponedeljka 21. septembra. Za prijavo škode morajo upravičenci oddati pravilno izpolnjen obrazec 2, ki mora biti dvakrat podpisan strani nosilca kmetijskega gospodarstva. Obrazec je objavljen na spletni strani mestne občine Velenje, v tiskani obliki pa ga je mogoče prevzeti tudi v sprejemni pisarni občine v času uradnih ur. Pravilno izpolnjene obrazce z vsemi zahtevanimi prilogami lahko upravičenci pošljejo po elektronski ali navadni pošti ali oddajo osebno v sprejemni pisarni mestne občine Velenje. V vrtcu Šoštanj in njegovih enotah v Šoštanju, Gabrkah in Topolšici programa v letošnjem šolskem oziroma vrtčevskem letu kaj dosti niso spreminjali, je povedala ravnateljica vrtca Milena Brusnjak. Veliko pozornost bodo še naprej posvečali gibanju.
4: Poudarek bomo dali na gibanju in igram na prostem, tako imenovani tvegani igri. V mesecu aprilu bomo izvedli tudi prireditev Gibanje in smeh za zdravje nas vseh. Seveda bomo spodbujali trajnostni razvoj v vrtcu, nadaljevali bomo s projektom Pravični prehod v vzgojni izobraževanje v Saša regiji. Tu je poudarek predvsem na sobivanju, evoluciji učenja, podjetnosti, Kar pa je morda novost, uvajali bomo priporočila in koncept prepoznavanja nadarjenih otrok ter aktivno izvajali vzgojno-izobraževalno delo z njimi. V ta namen imamo zaposlenega vzgojitelja za zgodnjo obravnavo.
1: Kot vsako leto bodo izvedli tudi številne obogatitvene in dodatne dejavnosti, tudi v sodelovanju z različnimi društvi in drugimi organizacijami. Poskrbeli pa bodo tudi za ustrezno prehrano otrok. Športna zveza Šoštanj je v sodelovanju z nekaterimi športnimi klubi konec avgusta v Tresimirjevem športnem parku v Šoštanju organizirala poletni rekreativni turnir, ki ga pripravlja nekaj zadnjih let. Tekmovalci so se pomerili v odbojki na mivki, košarki 3x3, na miznem tenisu, šahu in balinanju. Dogodka se je udeležilo več kot 100 udeležencev različnih generacij, kar pomeni, da si občani želijo takih dogodkov, je povedal predsednik Športne zveze Šoštanj Jure Grudnik.
5: Ja, to nam pove, da Šoštan je športno mesto oziroma občina. Šoštan je na zadnjem, tudi v zadnjem času ogromno vlaga v športno infrastrukturo, kar se kaže predvsem v novem športnem parku, široko. Hkrati pa to tudi pomeni, da ljudje si želijo rekreativnega športa, si želijo udejstvovati in tudi prijava oziroma udeležba na tem turnirju kaže na to.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra ter se kasneje širile proti vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa?
9: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
12: Promet na Radiu Velenje.
13: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti, zastoji so na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani, trenutno tudi že aktualna popovdanska prometna konica, zato priporočamo, da se na pot odpravite pravi čas in z veliko mero potrpežljivosti. Ko pa kje karkoli opazite, nedelujoč semafor, žival na cesti, zastoj, ste s klicem dobrodošli. Na 080 13 02. Srečno!
12: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje.
14: Radio Velenje.
0: Na komot.
15: Z vami je
0: Jana Titan.
13: Dober dan, želim 9 minut čez 13. uro na današnji torek. Ja, do poldan smo odkljukali, upam, da uspešno. Če pa je še kaj ostalo, pa ne pretirano skrbeti, delo in obveznosti vedno počakajo. V tej uri druženje nas čaka oddaja Moj zdravnik z Jasmino Škarja, tokrat bo govorila z direktorjem zdravstvenega doma Velenje, gospodom Kramarjem, in sicer o prenovi zdravstvenega doma. Zanimiva tema, marsikaj bomo izvedeli in to iz prve roke. Zato se vsekakor splača prisluhniti. Uro pa štartamo z Adijem Smolarjem v skladbi Tagada. En lep popoldan naj bo.

0: Radio Velenje. Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250-031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
1: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
2: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
0: Radio Velenje.

Moj zdravnik. Zdravstveni dom Velenje v prihodnjih letih čaka obsežna prenova. Potekala bo v več fazah, prinesla pa bo sodobnejše prostore, nove dejavnosti in tudi satelitski urgentni center. Na to temo spregovorimo v nadaljevanju oddaje. Bodite z nami.

0: Moj zdravnik.
1: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bo naš gost direktor zdravstvenega doma Velenje magister Janez Kramer, s katerim se bomo pogovarjali o prenovi zdravstvenega doma. Dela bodo potekala postopoma, v več fazah. Končni cilj pa so sodobnejši prostori, nove zdravstvene dejavnosti in satelitski urgentni center. Uvodoma nam direktor pove.
2: Zelo smo veseli, da bomo to sanacijo upravili. Gre v več fazah. Prva faza bo prenova trakta E, ki se praktično pričenja. Tam bomo preselili specialistični del neki ambulant, uredili zobne ambulante in potem bo jo pogoji, da lahko v traktu E, v naslednjem letu uredimo specialistični del, tisto, kar bo potrebno, ampak predvsem je pa važen satelitski urgentni center, ki mora biti pa zgrajen do konca leta 2027. Pred tem moramo preseliti še rengen, zato so te faze, prva, druga in tretja, zelo soodvisne ena z drugo in pač skrbimo za to, da bo to šlo na tak način skozi.
3: Kaj bo največja pridobitev?
2: Pridobitev bo večplastna. Ena bo to, da lahko mi del dejavnosti razširimo, to je seveda satelitski urgentni center, ki prenaša novo dejavnost. Bo seveda tam tudi opazovalnica, ki je sedaj ni bilo v skladu z usmeritvami ministrstva za zdravje, bo to nek sodobni satelitski urgentni center, ki je seveda pod stopnje urgentnega, ampak več stvari se bo dalo tle narediti. Potem pa prenova rengena, prenova specialistike in seveda potem v tretji fazi še prenova obeh nadstropij v traktu E, v traktu A, poleg energetske sanacije. To pa pomeni seveda eno zelo dobrodošlo zadevo za tako zaposlene kot za paciente, ker delati v nekem sodobnem okolju si želi vsak zaposleni, pa tudi naši pacienti, ko pridejo, opazijo, da je potrebno nekaj v zdravstvenem domu narediti, ker so se mogoče je že čas pokazal, da je to že malinko staro. Časovnica je takšna, da v traktu E, to, kar prvo prenavljamo, bo nekje v tem mesecu, se dejansko smo začeli mi z temi pripravljalnimi deli, kar pomeni, da smo vse bomo preselili in te zadeve. Potem se začne pa gradbeni del in bi naj bil končan nekje do konca leta ali začetek naslednjega. To pa pomeni nekaj motečih dejavnikov, tako za paciente kot za zaposlene. Predvsem bo to del hrupa, seveda mogoče tudi del prahu, ampak mi bomo poskrbeli, da bodo izvajalci delali v bolj ugodnih delih dneva, recimo. Vsemu se pa ne bo dalo izogniti, bomo pa zelo veliko pozornosti namenili seveda varnosti, usmerjevalnim tablam in pa obvestilo javnosti.
1: So kakšne spremembe že stopile v veljavo?
2: Nobenih sprememb ta trenutek še ni, zato ker se ta prenova je v ozadju in na hodnik nima nobenega vpliva. Ko se bo začelo z gradbenimi deli, pa seveda se bo to krepko slišalo. Predvidoma je časovnica nekje v septembru.
1: Kaj pa satelitski urgentni center?
2: Po planu mi seveda to leto, ki bo se delal satelitski urgentni center z gradbenimi deli, ne moramo delovati s to službo v prostorih, kot so sedaj. In zato je po pregledu teh možnih lokacij parkirišče pred Velenko je ena izmed boljših. In seveda mi bi nekje do konca decembra se preselili z vso službo tja. Bo v kontejnerjih, to so sodobne zadeve, če lahko ponazorim, uporabljajo jih tako na kliničnem centru v Ljubljani, v Mariboru, da se pogledati, mi bomo seveda javnost obveščali o spremembi lokacije, o načinu, tako da bo za to dobro poskrbljeno. Je pa res, da smo mi imeli več variant, to ni prva, recimo pogovarjali smo se tudi z slovensko vojsko, žal pač tega nismo dobili za mobilno bolnišnico, tako da nič narobe, ta dejavnost bo potekala povsem nemoteno, samo na drugi lokaciji bo in ne bo nobenih težav.
1: To je bila naša današnja tema o prihodnosti zdravstvenega doma Velenje, ki ga v prihodnjih letih čaka pomembna in obsežna prenova. Ta bo potekala, kot smo povedali, postopoma. Njen cilj pa je zagotoviti sodobnejše pogoje za delo in predvsem boljšo zdravstveno oskrbo za prebivalce. Hvala, ker ste bili z nami in prijeten dan vam želiva magister Janez Kramar, direktor zdravstvenega doma Velenje in Jasmina Škarja. Srečno do prihodnjega torka.
0: Zdravnik. Moj zdravnik.

0: Radio Velenje.
1: Velenka v ritmu glasbe. V torek 8. septembra ob 17. uri vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek 8. septembra o 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
2: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
3: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
0: Radio Velenje. Na Kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V podporo referendumu v tednu dni zbrali več kot polovico potrebnih podpisov. Fizioterapija se ne bi smela začeti šele po bolezni. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V sindikatih so v tednu dni zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali 20.660 od potrebnih 40.000 podpisov, je razvidno z njihove spletne strani proti razkroju Slovenije. Rok se sicer izteče 5. oktobra. V sindikatih podpise zbirajo, ker so prepričani, da pri interventnem zakonu ne gre za razvoj, temveč za razkroj. Zakon koristi prinaša le najbogatejšim, večini pa jemlje, opozarjajo. Ob svetovnem dnevu fizioterapije strokovnjaki opozarjajo, da fizioterapija ni pomembna le pri rehabilitaciji po možganski kapi in srčno-žilnih boleznih. Pomembno vlogo ima namreč že veliko prej pri preventivi, spodbujanju telesne dejavnosti, zmanjševanju dejavnikov tveganja ter ohranjanju telesne zmogljivosti. Po podatkih Svetovne organizacije za fizioterapijo bo možgansko kap v življenju doživel vsak četrti človek. 30 minut zmerne telesne dejavnosti petkrat tedensko pa lahko tveganje za možgansko kap zmanjša za 25%. Na reki Tumen med Rusijo in Severno Korejo so včeraj odprli most, ki vzpostavlja prvo cestno povezavo med sosednjima državama. Že odprej imata sicer vzpostavljen čezmejni železniški in zračni promet. Novi most bo omogočil prehod do 300 vozil na dan, vključno s tovornimi vozili. Tako v Moskvi kot Pjongjangu so sporočili, da gre za pomemben korak in simbol dodatne krepitve vezi med državama. Domen Prevc se po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Grem v lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. Prevc je imel po koncu sezone tudi veliko sponzorskih obveznosti, vendar poudarja, da to počne z veseljem in ga te za zdaj ne obremenjujejo. Z napredkom na skakalnici je za zdaj zadovoljen, glede tehnik pa si želi izboljšati predvsem odskok in položaj takoj po odskoku z mize.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, če dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Gremo na hura družinski dan.
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Radio Velenje. Smo radi na kamot.
10: Gremo na ceste. Previdno zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in za Dobrovo, previdno pa tudi na cesti Maribor-Selnica ob Dravi, tam je zaprta cesta v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče. Sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo, če kje opazite kakšne radarje ali zastoje, pa nič 80-13, nič 2. Dobrodošli.
11: Bodimo varni.
10: Tudi v Celju točno 5 čez drugo gremo pozitivo.
11: Ja.
10: Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno trkovanje skupaj Rok Reženuša Rojs
11: hey,
10: in Luka Žerjav.
11: Ja, danes je mednarodni dan pismenosti, tako da vsi vsak dan beremo, pa sploh ne razmišljamo o tem, ne? Ampak ja. Če tako pogledaš, malo razmisliš, beremo sporočila, naslove, napise v trgovinah, meni v restauraciji.
10: Ja, pa kakšen komentar pod kakšno objavo, ki bi bilo tudi bolj zdravo, da ga ne bi prebrali, recimo.
11: Tudi to. Ampak poleg branja in pisanja pa je pomembno tudi, da razumemo, kaj smo sploh prebrali, ne? In da znamo ločiti to dejstvo od neumnosti, ker danes je na spletu toliko informacij, da včasih še sami ne vemo več, kaj je res.
10: Dejansko,
11: kaj
10: ja. In tudi ni več dovolj, da sam znaš brati. Moraš prebrati tudi, to sem videl na Facebooku, pa vedeti, da mogoče še ne rabimo takoj obvesti cele familije. Ne?
11: Ja, tako, funkcionalno pismen.
10: Mami, a slišiš končno mami za brazbo?

0: simpatična, pink u ritmu, pozitive, paše na torek. Skoraj 15.02 je in danes je praznik, ni pa dela prosti dan, sem prav prebral.
1: Prav si prebral. Danes je 8. september in ta dan je že leta 1966 UNESCO razglasil za mednarodni dan pismenosti.
0: Pismenosti.
1: Ja, mogoče se nam zdi samoumevno, da znamo brati in pisati, ampak po podatkih UNESCO je bilo leta 2020, torej 5 let nazaj, po svetu še vedno vsaj 763 milijonov mladih in

0: Na telefon preko spleta, ampak greva zdaj malo bolj na domač teren.
1: Ja, se mi zdi, da vem, kam tole pelje.
0: Sledi izziv pismenosti samo in izključno zatero. Pripravila sem nekaj slovenskih besed, pri katerih se tudi zelo dobro pismeni hitro znajdemo v dilemi in jih včasih napačno zapišemo. Jaz jih bom povedala v enem takem simpatičnem stavku, izmišljenem ti pa si jih boš moral pravilno napisati. Mogoče pa so delujete tudi vsi vi, si pripravite pisalo in se preizkusite.
1: Ja, glavne, jaz sem prepričan, Nuša, kar kol imaš ti za mene pripravljen, jaz to obvladam. Jaz sem pripravljen na vse izzive, vsemu bom kost, ko da kar bringi to sistem.
0: Okay. Ne vem, če boš potem tako glasen, ampak ostanite z nami, rokov izziv pismenosti prihaja še v tej uri.

0: mi je včasih prepovedano, ampak je pa skoraj vedno najslajše. Ambasadori pozitive skupina Kingston v našem ritmu, skoraj 20 čez drugo je in jaz sem v mestu razmišljal o tem tvojem izzivu, veš, tem pismenosti.
1: Ja.
0: Jaz mislim, da boš ti morala najti nekaj drugega. Če boš hotla mene osramotiti, jaz sem slovenščino vedno razturo vnuša, ne vem, če bo šlo.
1: Ne, da te želimo osramotiti, samo malo preveriti, koliko še znaš od takrat. Res pa mi je všeč, da si samo zavest gradil predvsem na teh spominih, ne, ki jih nihče več ne more preveriti. Zato bomo to preverili.
0: Ti se krheci, čez kakšnih 20 minut boš pa tukaj priznala, da si me malo podcenjevala.
1: Veš kaj, če znaš pravilno črkovat podcenjevala, si že na dobri poti, da ti pa morda res uspe. Ja, bomo videli.
0: Mogoče te preseneti moja super moč slovenščina. Koma čakam ta tvoj izziv, super go, pred tem v nadaljevanju pa novi fosili in Berlin, še pred pol tretjo v našem ritmu.

0: Radio Velenje. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštanj poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
1: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
2: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
3: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Ob Družmirskem jezeru je potekalo že četrto srečanje upokojencev občine Šoštanj. Zbrane je ob druženju glasbe in izbrani besedi nagovoril šoštanski župan Boris Goličnik in se jim zahvalil za prispevek skupnosti. Dodal je:
2: čudovit dogodek, odlična udeležba, odlično vzdušje. Jaz moram reči, da sem res užival in da smo se imeli res lepo. To mi pomeni, da lahko vsakmo v sistem roko pozdravim s nekaterimi, spregovorimo par besed. Zelo lepo. Mislim, da je najbolj pomembno v življenju je to, da so stvari pristne, da so iskrene.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno metlika 34 stopinj, Ptuj 33, Krško, Polzela, Maribor, Mozirje, Šmarje, Prijelša, Šentjur pa 32. Jutri zjutraj bo sončno in okrog 14, čez dan se bo malo pooblačilo in temperatura se bo dvignila do največ 30 stopinj. V četrtek prihaja osvežitev, bo oblačno in deževno in tudi petek še lahko malce škropi, no vikend pa bo suh in sončen, tako da lahko planiramo izlet v neznano.

0: Radio Velenje.
1: Previdno zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomir zaradi prometne nesreče. Prav tako zaradi prometne nesreče zaprta cesta Maribor, Selnica ob Dravi v spodnji Selnici. Promet poteka izmenično enosmerno tudi na cesti Velenje Slovengradec pri Paki pri Velenju, prav tako zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmil zaradi predmetov na vozišču. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Zadobrovo, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno so zastoji. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov, če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno 0813 02.

0: Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Dobrih 20 minut je do tretje v ritmu pozitive in danes ob mednarodnem dnevu pismenosti mogoče še ena zanimiva stvar, ne? Ko beremo, naši možgani je zanimivo, da ne berejo vsake črke posebej, ampak zelo hitro prepoznavajo cele besede in njihov pomen.
2: Ja.
1: Zato recimo, ko kakšno zatipkano besedo v sporočilu, lahko kar hitro preberemo, brez da bi sploh opazili, da je noter napaka.
2: Vidiš, evo, jaz če bom čez dve pesmi, kaj narobe napisal, tudi ne bo napaka. Sam preveril bom, če tvoj možgani dela.
1: Ja, me veseli, da si že nekaj minut pred izzivom pripravil uradno razlago za poraz.
2: Ja, mislim, dober, moraš biti pripravljen.
1: Rokov izziv pismenosti prihaja čez dve pesmi.
2: Oko me čakamo.

0: klasika v ritmu pozitive. Izgleda 95-74 in 70-75, samo še ulomki so mi manjkali. Spet se počutim, kot da sem v šoli, svetovni dan, pismenost je danes. Nuša, kakšen izziv imaš zdaj ti pripravljen?
1: Ja, tako kot si povedal, na svetovni dan pismenosti, izziv pismenosti za našega Roka. Okay. Komaj čakam, kako se je hvalil, da bo vse obvladal, pa me res zanima, če bo. No, lahko se pa ob tem izzivu preizkusite tudi vsi, ki sedaj poslušate in imate pri roki pisalo in papir ali pa telefon in pišete kar v telefon. Torej, Rok, pripravljen?
0: Ja, sem pripravljen. Ja, okay. Kako se
1: navodila. Jaz narekujem počasi stavek, ti pa ga lepo piši. Okay. Vmes v stavku je tudi število, ki ga zapiši z besedo. Potem pa skupaj preverimo. Si pripravljen?
0: Pripravljen, gremo.
1: Ok. Rok piše, jaz narekujem. V četrt finalu.
0: V četrt finalu.
1: Je Marko svojim.
0: Je Marko svojim
1: sooblikovalcem
0: predstavil
1: neuresničljivo zamisel.
0: Neuresničljivo
1: zamisel.
0: Ob enem pa je za njo
1: iztržil 158,000 evrov.
0: Čaki, maj, zdaj pa to je pa velika številka, Nuša. Čaki, ne moreš tako,
1: 158?
0: 58
1: tisoč evrov.
0: Tisoč evrov, ja.
1: In 9 centov.
0: In 9 centov. Čaki, bomo zdaj z besedo. 9 centov.
1: Bravo. Okay,
0: torej,
1: no, pa preverimo. Torej, triki besede v tem stavku so bile četrtfinale, ker ga ponavadi zapišemo posebej. Četrtfinale, ampak ti si ga zapisal pravilno, torej ena kljukica. V četrtfinale je Marko s svojim sooblikovalcem, tudi tukaj si pravilno zapisal skupaj s sooblikovalcem, kar bi marsikdo zapisal narazen. No, predstavil neuresničljivo zamisel. Tukaj pa je napaka, neuresničljivo si zapisal.
0: Kaj sem malo robe napisal?
1: Manjka je, torej neuresničljivo zamisel. Tako.
0: Okay.
1: Ob enem si prav tako zapisal narazen. Ob enem se piše skupaj. Ja, tako. Še ena napaka in za njo iztržil, ja, to si pravilno napisam, 158,000 evrov, tole pa ni bilo pravilno. 100 se zapiše skupaj, 58 prav tako skupaj, 1,000 evrov pa potem posebej, ne? Okay. Tako da ti si pa napisal 108 skupaj in 50 skupaj, pa 1,000 evrov potem narazen.
0: In to je to.
1: Tako da, nekaj je bilo pravilnih, nekaj pa je bilo tudi napačnih. In po vseh tistih napovedih super moči slovenščine in samozavesti moram povedati, da izziva pismenosti nisi opravil.
0: Dobro, ampak čaki, mi smo v ritmu pozitive. Jaz nisem padel, jaz sem sam pokazal, katere besede je fajn še enkrat ponoviti.
1: Ja, predvsem, da jih ti ponoviš. In mogoče je to kar dober zaključek današnjega izziva. Pismenost ni samoumevna, mladim na tem področju ne gre vedno najbolje, zato kakšna knjiga več in kakšen TikTok manj.
0: Ja, ampak vseeno sem pa nekaj fajnega naredil, ne? Vseeno sem prišel v službo. Je res.
1: Res je, in ker smo v ritmu pozitive, ti bomo to danes šteli kot opravljen izziv.
0: Ja, vidiš, to je ta čarobni trenutek.

0: Čestitke še enkrat vsem ob svetovnem dnevu pismenosti. To še projski je, berem, da pride v nadaljevanje pa Magic Moment, slišimo Glockenbach in Chris de Sarandi, da skupaj uživamo v tem torkovem popodnevu, skupaj v ritmu pozitiva.
1: Čestitke, Rolo, bravo, dobro.
2: V ritmu pozitive. Radio Velenje.
3: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
4: Velenka v ritmu glasbe. V torek 8. septembra ob 17. uri vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
5: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
6: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
5: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
6: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
5: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
6: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
5: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
7: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Velenje.
9: Časem hrabam turško kavo, mlada ste spet moze kravo, vodiko, vročika.
8: Ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Šolski minister, odpravili bomo devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Opozicija zaradi ustavitve financiranja kulturnih programov za sklic nujne seje pristojnega odbora. Vreme popoldne bo precej jasno, najvišje dnevne temperature do 34 stopinj Celzija. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob odzivu na danes objavljene rezultate raziskave PISA 2025, ki kažejo nadaljne zniževanje dosežkov slovenskih 15-letnikov, napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim bodo odpravili devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Poslanske skupine Levica, Svoboda in SD zahtevajo sklic nujne seje odbora za kulturo zaradi ustavitve financiranja izvajalcev kulturnih programov. Predlagajo, da odbor za kulturo med drugim pozove Ministrstvo za kulturo k sklenitvi pogodb o sofinanciranju z vsemi, ki že imajo izdane odločbe in sklepe o sofinanciranju. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana bodo zaradi nedovoljenih preletov dronov na območju heliporta vzpostavili testno zaznavanje preletov dronov, ki bo omogočalo lociranje in identifikacijo operaterja ter drona. Posameznike pa pozivajo naj v okolici heliporta ne uporabljajo dronov in drugih naprav, ki bi lahko ogrozile intervencijo. Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije je potrdil finančni načrt za sezono 26-27. Zveza načrtuje 14,19 milijona evrov prihodkov, kar je manj kot v olimpijski sezoni, vendar več od zadnje neolimpijske sezone 2024-2025. So pri nacionalni smučarski organizaciji zapisali v izjavi za javnost. Obenem so ustanovili štipendijski sklad Junaki zime.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
7: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
11: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Previdno. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče. Zastoje pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Zadobrovo, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Zaprta tudi cesta Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče, tam previdno, da ne pride do naleta, sicer pa kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno nič 80 13 nič 2.
0: Bodimo varni.
1: Še 3 sekunde. Tudi v Novem mestu točno 5 minut čez 15. Ajde, zdaj pa gremo. Ja. To je zabava in užitek torkovega popoldneva, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs
2: hey, hey.
1: In Luka Žerjav in danes je tudi svetovni dan fizioterapije. Čestitke.
2: Ja, fizioterapija ni samo terapija, kjer te terapeut malo raztegne, ne, zmasira, da kak aparat na te, ampak ima precej širšo vlogo, pomaga pri gibanju, rehabilitaciji, pa tudi pri preprečevanju nekaterih zdravstvenih težav. In letos posebej poudarjajo gibanje in telesno aktivnost.
1: Tako, in danes nas na to, da telo ni narejeno za 8 ur sedenja, pa pol še 3 ure na kauču, čeprav je kauč zelo prepričljiv, opomni tudi naš fizioterapeut v ritmu pozitive.
3: Tako, točno to. Naše telo res ni narejeno za sedenje, mi smo stvarjeni za gibanje aktivnosti.
2: Tako, v ritmu pozitive Žan Popovič razbije mit, ali je trend 10.000 korakov res dober za vsakogar. Kdo je zategnjen, moški ali ženske, kdo je bolj? In kako si lahko pomagamo? Vse to čez dve fantastični pesmi.
1: Oh,

0: Alright, dobrih 10:03 in danes v našem ritmu razbijamo fizioterapevtske mite.
1: Ja, nekako tako, ja.
0: V ritmu pozitiva ob svetovnem dnevu fizioterapije fizioterapevt Žan Popovič. Žan, kot fizioterapevt, kje vidiš največji vzrok za bolečine in obisk fizioterapij? Žan.
2: Zelo velik faktor bolečin je predvsem to, da na primer življenje bi radi vse na hitro. Se pravi, dolgo časa niso nič delali, potem bi pa radi kar naenkrat začeli. Ali je to na primer v športu, gorski teki, kolesarstvo, tudi na primer delo doma. Če zimo na primer počivajo, veliko ležijo pred kavčom, tudi mogoče se malo zredijo, potem pa spomladi takoj začnejo, ne vem, z opravili na vrtu.
1: Ja, lahko bi rekli,
0: prehitro, ne?
1: Da gremo iz ene skrajnosti v drugo, ne? Najprej pobi pa vse naenkrat, ampak kaj je recimo največji sovražnik našega telesa, ne? Ali je to dolgotrajno sedenje, premalo gibanja, telefon, stres, kaj druga?
0: Ma ni telefon.
2: Strinjam se z vsemi naštetimi, predvsem bi rekel, da je to dolgotrajno sedenje. Telefon je predvsem problem pri vratni hrbtenici, če dalje več je teh bolečin v vratni hrbtenici in pa tudi problem je zvečer, ker se v bistvu ljudje ukvarjajo s telefonom in potem v bistvu ne grejo prav čas spat.
1: Ja, potem pa imajo take očke kot rok tukaj,
0: aha,
1: ne?
0: Ja, to. No, skratka, Žan Popovič, fizioterapevt v ritmu pozitive. Če bi morali ljudem dati samo en nasvet za zdravo hrbtenico, in zdrave sklepe, seveda, kaj naj vsak dan naredimo in česa nikakor ne.
2: Da si vsaj nekje pol ure vzamemo časa malenko za sebe, naredimo kakšno vajo, predvsem za mišice trupa, tudi kakšen razteg, se pravi, da raztegnemo te mišice v zadju hrbtenici, dal bi tudi na svet, se pravi, da se probamo izogibati stresu, čim več tudi kvalitetnega spanca. Pomembno je tudi, da čuvamo na svojo telesno težo. Pomembno je tudi, da dosti se hidriramo. To bi bilo to.
0: To je to.
1: Ja, pa če smo malo bolj direktni, ne? Recimo, katere so vaje, ki jih lahko delamo doma brez nekih pripomočkov in so recimo za praktično vsakogar, ne glede na starost in telesno pripravljenost?
2: Zjutraj, ko se zbudimo, pokrčimo noge, primemo se za koleno, držimo nekaj 30 sekund do ene minute, lepo da tudi raztegnemo zadnje strukture v hrbtenici. Potem, ko se ustanemo, lahko naredimo par počepov, da tudi pripravimo telo za uspešen dan. To bi dal najbolj, veš.
1: No, super. Ker veliko ljudi začne telovaditi šele, ko jih nekaj začne boleti.
0: Ja,
1: ne?
0: Zdaj pa
1: vprašanje, je bolečina tisto opozorilo, da moramo nehati in mirovati, ali je včasih ravno gibanje tisto, kar potrebujemo, da olajšanje bolečino. Tako da to vse zvemo v nadaljevanju.

0: Me shumë po mirë ju jo që të kukot znale për labi orkestare. Sava ti këtë që u ritmu pozitive da brih 15 minut. Që stretja
1: e ja. E, në kësë më obstali? Aha, obsvetavu në mdevo fizioterapia. Znami shë vetë në fizioterapeut Gjan Popovic. Tore, govorili smo o tem da që bolečina je že prisotna recimo u telesu, ne? Ali to pomeni da potrebujemo zdaj strogo mirovanje, ali ravno nasprotno, neko preprosto gibanje in raztezanje, ki potem pomaga?
2: Pomembno je tudi, če je bolečina, da mi čim bolj ohranjamo naprej aktivnost, delamo vse, kar se lahko do obremenitve in postopo potem damo navodila, kako se da zdaj kljub bolečini vračati v normalno delovanje.
0: Torej, obremenito do bolečino, ok. Zdaj.
1: Ja, zdaj, okay, cool. Zdaj je full trendi tudi to, ne, teh 10,000 korakov.
0: A
1: je to nekaj, kar priporočate fizioterapevti, da je to res vredo za vsakogar?
2: Ali? Ja, menim, da 10,000 korakov je v redu. Pomembno je, da teh 10,000 korakov začnejo lepo dozirati, se pravi, če nekdo ni hodil prej niti 2 do 3 tisoč korakov, ni priporočljivo, da takoj začne 10,000, je priporočljivo, da počasi stopnjuje, se pravi, da je to nekje v enem mestu. Je pa pomembno predvsem pri bolečinah, pa to, da hoja ni. V bistvu sem, če bodo zdaj samo hodili, pa 10,000 korakov naredili s hojo, ne bojo v bistvu nič profitirali. Je tudi pomembno, da krepijo, se pravi, mišice in tudi jačajo.
0: Torej, 10,000 korakov, ja, ampak še, ampak še ni pa dovolj. Ok, cool, super, mene zanima, veš kaj, mi pravimo, da so ženske malo bolj zategnjene kot moški, ne, mi smo bolj flekma, a veš, pač tako je, ampak kako je zdaj to v resnici, kdo je dobesedno bolj zategnjen, moški ali ženske, žan, to izve.

0: Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031 71 44 71.
0: Relax.
3: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
4: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Sadjarstvo Mastnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Mastnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Mastnak.
2: Dobra novica za Velenje. Butik je da.

0: lokalno.
1: Velenjske šole so novo šolsko leto začele pripravljene, a z novimi izzivi. Mojca Pirc, ravnateljica osnovne šole Gustava Šiliha in vodja aktiva ravnateljev, pravi, da jih čaka tudi več sprememb zakonodaje.
2: Z letošnjim šolskim letom se uvaja novi učni načrti v prvem, četrtem in pri določenih predmetih v šestem razredu in v sedmem razredu, tako da so tukaj učitelji se že v prejšnjem letu izobraževali za te nove učne načrte. Zdaj, že lani je bilo uvedeno nov pravilnik o ocenjevanju.
3: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutne temperature Metlika 34, Krško 33, Šentjur, Polzela in Maribor, pa tudi Laško in Šoštanj 32, Markovci pa 31 stopinj. Jutri bomo dan začeli pri okoli 14 stopinjah, potem pa bo sonce ogrelo do največ 30 stopinj. Čez dan bo nekaj več oblakov, večja sprememba pa prihaja v četrtek in petek, ko bo dež precej pogostejši in tudi temperature bodo padle, no vikend pa nam bo vrnil sonce in suho vreme bo kot naročeno za kolo ali pa hribe ali pa vsaj kakšno dobro kosilo na terasi.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
0: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
3: Ker smo radi na kamot.
4: Gremo na ceste.
5: Previdno promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče, previdno tam, da ne pride do naleta, sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zaprta je tudi cesta Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče, tudi tam previdno, da ne pride do naleta. Leta, sicer pa ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno, če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, nam to varno sporočite na brezplačno 080 13 02.

0: varnost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Dobrih pet minut čez pol četrto je v našem ritmu še vedno tudi fizioterapeut Žan Popovič ob svetovnem dnevu fizioterapije. Žan, res me zanima. Kdo bi rekel, da je po vaših izkušnjah bolj zategnjen? Moški ali ženske, ker jaz bi rekel, ženske, zelo zategnjene. Moški ali ženske, Žan Popovič?
2: Moški. Že po naravi so ženske v bistvu malo bolj gibljive. Moški so pa predvsem zategnjeni, kar se tiče v prstem delu hrbtenice in pa v zadnjih stegenskih mišicah.
3: Vidiš, da te več ne slišim, da mi govoriš, da sem zategnjena. Ja, že po naravi veliko bolj gibljiva.
1: Res te malo bolj zategnjene v resnici, ampak kje pa so najbolj zategnjene ženske in kako si lahko pomagajo? Pa izvemo takoj po Viljo Resniku in Ali pa tudi Big Mountain prihajajo s pesmijo Baby, I Love Your Way. Sama čudovita glasba v našem ritmu.

0: romantika v našem ritmu, baby, I love your ways, leta 94, dobrih 15 minut je do četrte in ugotovili smo že danes, da je treba začeti počasi.
1: Ja.
0: Ne kar naenkrat 10.000 korakov, pa še gorski tek, pa kolesarstvo, ampak postopoma ugotovili smo, da je pol ure na dan razgibavanja dovolj, ja. Najbolje že zjutraj, še preden ostanemo s postelje.
1: Ja.
0: In ugotovili smo, da so moški bolj zategneni kot ženske in to pri delu prsnega koša. Iz tega nisem verjel.
1: Rok, sedi pet, lepo si si vse zapomnil. Ob svetovnem dnevu fizioterapije z nami fizioterapeut Žan Popovič.
0: Ej.
1: Žan, nadaljujemo. Kje pa smo ženske ponavadi najbolj zategnjene?
2: Hmm. Ženske pa predvsem, kar se tiče zategnjenosti, imajo predvsem zategnjene mečne mišice, kar so v veliki meri posledica tudi obutve, saj veliko žensk pri svojem poklicu ima visoke pete. Mm-hmm.
1: Ja, pa res, da opažam, recimo en dan na nastopu, ko plešem in skačem po odru v petkah, da je drugi dan vse trdo. In kako si lahko pomagamo, Žan, in moški in ženske pri zategnjenosti, recimo kar sami doma?
2: Njih se pa predvsem priporoča, da si s kakšnimi, ne vem, doma v tem napornih dnevi, da si mogoče s kakšnimi valički povaličkajo mečne mišice in da tudi mečne mišice v bistvu razgibavajo.
0: Aha, torej se priporoča kaj, da si pomagamo med seboj, je tako, da se razgibamo predeli, ki so najbolj zategnjeni. Torej, ženska zmasira moškega v prsnem delu, kjer smo ponavadi bolj zategnjeni, moški pa žensko predelo, meč pa roko umije, je tako, a Žan?
2: Ja, nekaj, tako bi
0: bilo. Je to.
1: Žan, ob svetovnem dnevu še kakšno sporočilo za vse poslušalce v ritmu pozitive?
2: V bistvu dejansko bi vse pozdravil, vse svoje kolege, sem bi zaželel uspešno delo še naprej. Ljudem bi pa svetoval, kadar nastopi bolečina, da jih naj ne zagrabi panika. Tudi če včasih, na primer, že magnetna slika pokaže kakšno hernjo in to ni to konec sveta, je včasih v sliki veliko slabše, kot je dejansko stanje v resnici. In pa svetoval bi, da se osredotočijo na strokovno pomoč fizioterapevta, predvsem da ima ta fizioterapevt strokovni izpit in da se tako rekoč ne poslužujejo šarlatanov, ki jih je zaradi načina življenja trenutno če dalje več.
0: Ja, res je, takšnih se res je zapaziti, no, ampak ja. Jaz nisem takšen, jaz se res dobro zmasiram.
1: Pa je pa dobra.
0: Unchain my heart, v nadaljevanju, zato... Pazimo na naše srce in na naše telo, da bo fizioterapeut Žan Popovič imel čim manj dela. Je tako. Joe Cocker v nadaljevanju, pa Ace of Base in srebrna krila, glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund in to vse še pred četrto.
3: Radio Velenje.
4: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
5: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
4: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
5: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
4: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
5: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
4: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
6: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
3: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Šolski minister, odpravili bomo devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Islandija zaradi Trumpovega zemljevida na pogovor poklicala veleposlanika ZDA. Vreme, jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob odzivu na danes objavljene rezultate raziskave PISA 2025, ki kažejo nadaljne zniževanje dosežkov slovenskih 15-letnikov, napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim bodo odpravili devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Islandsko zunanje ministrstvo je ameriškega veleposlanika na Islandiji poklicalo na pogovor, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump v ponedeljek objavil zemljevid, na katerem je Islandija skupaj z več drugimi državami, tudi Kanado in Mehiko, označena kot del ZDA. Trump že od začetka svojega drugega mandata redno namiguje, da želi prevzeti Kanado in Grenlandijo, Mehike ali Islandije, pa na tak način doslej še ni omenjal. Državni zbor bo o predlogih novele zakona o trošarinah, ki predvideva znižanje trošarin na gorivo za kmetijstvo, ter zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, katerega je namen pomoč kmetijstvu in transportu pri kritju cen goriva in nakupu pneumatik, odločal na petkovi izredni seji, je odločil kolegi predsednika državnega zbora. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje plač dodatnih 30 strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalno-panožnih športnih šol za obdobje 2026-2028. Za ta namen je v celotnem obdobju predvidenih do nekaj manj kot milijon evrov, so danes sporočili z ministrstva.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenentehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Radio Veline.
1: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici, na razce Pomalence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče, zato previdno tam. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Silnica ob Dravi v spodnji Silnici zaradi prometne nesreče. Še en radar ste opazili v Novem mestu v Bršljino pred avtobusno postajo. Če pa jih opazite še kje ali pa kakšne zastoje, pa javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Velenju 5:15. Še ena ura, še več dobre glasbe in še en razlog več, da narišemo na smeh na obraz. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes imajo svoj praznik tudi ljubitelji vesolja. 8. september je Star Trek Day. In letos je ekstra, ker mineva natanko 60 let od prve epizode te serije.
3: 60 let zvezdnih steže, že pa še vedno ljudje govorijo, beam me up, Scotty.
1: Ampak zanimivo, ne, tega stavka serije točno v tej obliki sploh niso tako uporabljali, kot si danes ljudje predstavljamo.
3: Res ne, pa je dejansko Star Trek tudi dokaz, da lahko nekaj postane del pop kulture, še preden ljudje sploh preverijo, ali res tako.
1: Ja, je pa vseeno fascinantno, kako lahko ena serija, ki se je začela leta 1966, vpliva in na tehnologijo, znanost, filme, serije in celo na način, kako si predstavljamo prihodnost.
3: Absolutno, mi pa danes ne gremo tako daleč v prihodnost, samo do naslednje 50.

0: Nekatere ljubezni se končajo, občutki ostanejo, prav o tem govori un emocione per sempre. V ritmu pozitive Eros, Ramazzotti 15 čez četrto in Nuša, kako že gre tista, kdor drugemu koplje jamo je...
1: Sam vanjo pade, ja.
0: Ne, kdor drugemu jamo koplje je... Grobar. Ampak, ko smo že pri grobarih, jaz sem bil prepričan, da je tole ena fora, ko sem to prvič prebral, pa ni dejansko na Mačarskem, imajo dejansko tekmovanje v kopanju grobov.
1: Zabavaj.
0: Ne, res, da si predstavljaš to. Leto so se zbrali na javnem pokopališču v, težko preberem tole mačarsko besedo.
1: Na nekaj še prešero.
0: Tako, na severu Mačarske, skratka, kjer je potekal že deveto takšno državno tekmovanje. Nastoplo je 19 dvočlanskih ekip, ocenevali pa dejansko niso samo hitrost, ampak tudi kdo grob izkoplje najbolj natančno in čim lepše.
1: Jezus, Marija, pa zakaj, mislim, torej, ni dovolj samo, da hitro koplješ.
0: Ne, tukaj moraš biti natančen, eksakten. Tekmovalci so morali skopati grob dolg 2 metra širok, 80 cm globok, 1,60 cm in letos je bila zemlja zaradi suše tako trda, da so poleg lopat uporabljali tudi kramp. Namen tega tekmovanja pa je pokazati, kako dejansko zahtevno in strokovno je delo ljudi, ki kopljejo grobove in tudi, se veš, malo razbiti te tabuje povezane smrtjo. Ja, okay. Pač čistko.
1: Ja, pol je že malo bolj razumljivo, ampak koliko časa pa so potem potrebovali za izkop?
0: Ta je zanimiva. Zmagala je dejansko ekipa, ki je grob izkopala in celotno tekmovanje končala v 1 uri in 21 minutah.
1: To pa je res hitro. Ampak veš, ne bi imela moškega, ki obvlada kopanje v takšnem času. Ja, ker bi se čist prehitro znebil mene in dokazal, če bi mu šla na živce.

0: velikih besed ni ovinkov, samo radio imam in ravno zato, da pesem ostaja tako domača in priljubljena tudi v ritmu pozitive, skoraj 4:20 je na uri.
1: Ja, naslednje pa se morda tisti mojih let ali še malo starejši spomnite iz filma Mad Max. Ja, Tina Turner jo je zapela in tudi zaigrala je v tem filmu in izgledala je res fantastično. Pesem pa še danes nosi močno sporočilo, ne, da prihodnosti ne gradijo junaki, ampak ljudje, tisti ljudje, ki si upamo verjeti v boljši jutri.
0: Dobro, dobro sporočilo,
1: ja. Ja, potem pa še nekaj romantike v duetu. A če

Tudi dražen Zečičin Angela Kolar prihaja z balado, ki dokazuje, da upanje največkrat umre zadnje, zato uživajte v dnevu in ob poslušanju v našem ritmu pozitive v nadaljevanju.

0: Radio Velenje.
1: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
2: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250, 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Relax.
7: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
8: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Radio Velenje. Naj.

0: lokalno.
1: Športna zveza Šoštan je v sodelovanju z nekaterimi športnimi klubi konec avgusta v Tresimirjevem športnem parku v Šoštanju organizirala poletni rekreativni turnir, ki ga pripravlja nekaj zadnjih let. Dogodka se je udeležilo več kot 100 udeležencev različnih generacij, kar pomeni, da si občani želijo takih dogodkov, je povedal predsednik športne zveze Šoštan Jure Grudnik.
2: Ja, to nam pove, da Šoštan je športno mesto. Ljudje si želijo rekreativnega športa, si želijo udejstvovati in tudi udeležba na tem turnirju kaže na to. Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod. Pogled v nebo.
1: Trenutno Metlika 34 stopinj, Krško 33, Celje, Mozirje, Laško, Markovci, Šoštanj in Ptuj pa 32. Jutri zjutraj bo okoli 14, čez dan do največ 30. Dopoldan bo več sonca, popoldan pa nekaj več oblakov. V četrtek in petek bo pa malce drugačna zgodba, prihaja dež in malo bolj jesenski občutek, ampak že vikend bo spet sončen in suh, kar pomeni, če bi nekako povedali po domače, lenarjenje čez četrtek in petek in razgiben vikend na proste.

0: Radio Velenie.
1: Previdno promet je ovira na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med Kozarjami in Kosezami, sicer pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor, Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče. Še radarska kontrola poročata je v Novem mestu Bršljinu, stojijo tam pred avtobusno postajo, sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo. Sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ako bo padao dež, pošao sam ljena, jutra najina, hodo posabljena.
3: Ker smo radi na kamot.
4: Par minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj in res zanimivo, da obstajajo nagrade za raziskave, ob katerih se najprej vprašaš, kako lahko sploh komu pade na pamet, da bi kaj takega raziskoval.
5: O čem ti govoriš?
4: Ja, to so satirične Nobelove nagrade, ki vsako leto izpostavijo nenavadne, smešne, ampak dejansko izvedene znanstvene raziskave. In letos so med drugim nagradili raziskave o mleku in ščurkih, o bogatejših in tudi celo o brisanju nosu.
5: O moj boga, priseže. Že sploh nisem vedel, da imamo Nobelove nagrade za takšne stvari.
4: Ja. Znanstveniki so se s temi stvarmi dejansko ukvarjali in jih raziskovali in veš kaj, prišli so do zares neverjetnih ugotovitev, katerih izvemo po Proud Mary, še predtem pa Imani in Don't Be So Shy.

0: Znao je biti divi, znao je biti energičen, ampak znao je biti pa tudi izjemno nežen. Eden in edini kralj popa Michael Jackson v ritmu pozitive, ko je na uri 15 do 5 in čas je, da slišimo, kdo je bil letos nominiran za te satirične Nobelove nagrade in kaj so ti ljudje sploh raziskovali, da mi to povejo mojo.
1: Ja, recimo nagrado za kemijo so dobili raziskovalci, ki so ugotovili, pazi to, da ima mleko ščurkov približno 3-krat več energije kot kravje mleko.
0: Čakaj, o moj bog.
1: Točno to je bila tudi moja reakcija.
0: Jaz sploh nisem vedel, da imajo ščurki mleko.
1: Jep, no, kanadski raziskovalci so recimo raziskovali špricanje urina iz pisoarjev in ugotovili, da je škropljenja veliko manj, če je curek zadane površino pod kotom manj kot 30 stopinj in na to so razvili obliko pisoarja, ki zmanjšuje to škropljenje.
0: Ne more veriti, če se je seznanost.
1: Nagrado za ekonomijo pa je dobil Paul Piff, sodelavci, ki so raziskovali vedenje bogatejših ljudi in ugotovili, da so bili v njihovih poskusih bogatejši ljudje pogosteje pripravljeni lagati, izsiliti prednost v prometu in vzeti sladkarije namenjene otrokom.
0: To bi pa kar malo jasno. No, bogatejši ljudje so bolj pripravljeni lagati, drugim vzeti prednost in celo vzeti sladkarije namenjene otrokom. Mislim, jaz bi šel vse en prej do otroka, pa bo dal še svoje sladkarije, veš, ko pa da bi mu vzel.
1: Ja, vidiš, zato mi dva nisva bogata, očitno.
0: Mi dva sva reveža, ampak smo dobrosrčna reveža.
1: No, reveža ravno ne, čeprav denarja nibava na pretek, ampak če ima otrok bonbon, mu ga zagotovo ne bova vzela.
0: Ja, evo, lej, mi dva tudi bi mogla dobiti eno Nobelovo, satirično Nobelovo nagrado za tolo raziskavo, ker sva znanstveno dokazala, da nisva bogata, sva pa vsaj lepo vzgojena.
1: Ja, pa še vrhunsko glasbo lahko poslušava. Tudi to je neke vrste bogatstvo. Za magazinom in pesmijo Kokolo pa prihaja še več hitov, zato ostanimo skupaj.
2: Radio Velenje.
3: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
4: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
3: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
4: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
3: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
4: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
3: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
5: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Šolski minister, odpravili bomo devetletko in pripravili prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo. Policija v Nemčiji pridržala osumljenca za sabotaže na elektroenergetskem omrežju. Vreme, jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob odzivu na danes objavljene rezultate raziskave PISA 2025, ki kažejo nadaljne zniževanje dosežkov slovenskih 15-letnikov, napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim bodo odpravili devetletko in pripravili prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo. Nemška policija je pridržala 48-letnega moškega osumljenega več dejanj sabotaže na državnem elektroenergetskem omrežju, so sporočili viri iz policije. Šlo naj bi za podnebnega aktivista, ki naj bi v več pismih prevzel odgovornost za dejanja. Sistem avtonomne vožnje pod nadzorom, za katerega je proizvajalec električnih avtomobilov Tesla prejel regulatorno odobritev tudi v Sloveniji, predstavlja napredno pomoč vozniku, ne pa dejanske avtonomne vožnje, so podarili v AVP. Voznik mora ves čas spremljati promet in delovanje sistema ter ostaja odgovoren za varno vožnjo. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA 2025 dosegli nižje rezultate kot pred 3 leti. Na področju naravoslovne pismenosti so njihovi dosežki okoli povprečja držav OECD, na področju matematične in bralne pismenosti pa so pod povprečjem, ki je prav tako nižje kot pred 3 leti, je razvidno iz objavljene raziskave. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje plač dodatnih 30 strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalno-panožnih športnih šol za obdobje 2026-2028. Za ta namen je v celotnem obdobju predvidenih do nekaj manj kot 1 milijon evrov, so danes sporočili z ministrstva.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Jutri bo sprva delno jasno, če dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Radio Velenje.
1: Zastoje so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Prav tako zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med Kozarjami in Kosezami. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor, Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče, zato previdno tam. O radarjih pa ne poročate, če pa kje kakšnega zagledate, pa javite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi na Ptuju 5 čez 5. Ja, to je dobra volja, smeh in prava pesem o pravem času. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže.
2: Oh, yeah.
1: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, ja, in znani so rezultati, kako dobro se naši 15-letniki znajdejo pri znanju in reševanju problemov.
1: Ja, Slovenija sodeluje v raziskavi PISA že od leta 2006. Ja. To pa niso tisti klasični testi, ampak se preverja, kako znajo mladi razmišljati in svoje znanje tudi dejansko uporabiti.
2: Ja.
1: Ampak moramo priznati, da rezultati so precej manj dobri, kot so bili leta nazaj.
2: Ja, ampak jaz sem prepričan, da se prav dobro znajdejo. Jaz bi raje enkrat videl še kak test za odrasle, veš, ono, s življenjskimi nalogami. Recimo petek zvečer je, greš ven, rečeš sam eno pijačo, po kateri uri se vrneš domov.
1: Rok, tu ni pravilnega odgovora.
2: Je, v soboto.
1: Ok, greva po tvoje. V hladilniku imaš hrano, ki je včeraj potekel rok. Kaj narediš?
2: Ja, povoham. Če preživim prvi krok, pol gre pa v ponu.

0: razen premaga ponos in to priznaš in končno pošleš tisto sporočilo, potrebujem te, pridi. Lady Antebela mačo.
1: Ja, v ritmu pozitive tudi pesmi z globokimi čustvi. Skoraj 15 je čez peto. Mimo grede, se spomnite Renate iz Poroke na prvi pogled?
0: Ja, ona ta ognjena, tista brzata astrologinja.
1: Vidim, da se spomnite, vsaj rok se spomni.
0: Ja,
1: v ljubezenskem eksperimentu je iskala moškega, poskusila je, malo tudi spreminja prioritete. Sedaj Renata je namreč na družbenem omrežju javno objavila, da išče, pazi to, rjavega pudlja.
0: Oh,
1: ja, tokrat ne išče princa na belem konju, ampak kuška na štirih tačkah.
0: Mislim, da se kar pravilno odločila. No, veš, pa si vsaj ne bo rekel, danes se mi ne da pogovarjati. Ne? Mislim, čeprav pri Renati mogoče tudi pudlj bo po treh dneh rekel, grem jaz kar sam naspreko, da se malo odpočijem.
1: No, Rok, ampak očitno je trenutno bolj diši pasja družba. Ja, če smo že pri tem, ne? Tudi Nejša po razhodu z dolgoletnim zaročencem svojo energijo sedaj usmerja drugam. Hribi, gobova župca, pivo, vse lepo deli na družbenih obrežjih.
0: Torej, Renata išče psa, Nejša pa očitno išče sebe.
1: Ja, mogoče je to pa nova formula. Najprej poskrbiš zase, potem pa vse ostalo.
0: Ja, vidim, kakšen trend je to. Če bo šlo tako naprej, bodo zavetišča malo bolj obiskana kot kakšne aplikacije za zmenke.

0: ko se srečata Džiboni in Oliver Dragojevič, besede res da niso več potrebne, samo glasova, ki znata povedati vse o ljubezni, razočaranju in upanju. 20 je čez peto v ritmu pozitive in dobrodošli v naše popoldansko druženje.
1: Se v nadaljevanju pred pol šesta pa gremo popolnoma brez zavor, prihaja najlepši, najboljši recept, kako preživeti še zadnje poletne dni. Ena tistih pesmi prihaja, ki pravi, da če že živimo, živimo na polno.
2: Gremo zdaj na polno, ker nočeva na polno.
1: Najvišji slovenski romantik Jan Plestenjak se nam pridruži čez nekaj trenutkov, pa še prej bo v naši družbi Wilson Phillips in še Barry Manilow zapoje za vse manjce še pred pol šesto. Za podaljšen užitek v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Nočeva na polno.
3: Radio Velenje. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
7: Relax.
3: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Aubljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Mestna občina Velenje poziva kmetijske pridelovalce, ki so zaradi suše v letu 2026 utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, da škodo prijavijo najkasneje do ponedeljka 21. septembra. Za prijavo škode morajo upravičenci oddati pravilno izpolnjen obrazec 2, ki mora biti dvakrat podpisan strani nosilca kmetijskega gospodarstva. Obrazec je objavljen na spletni strani mestne občine Velenje, v tiskani obliki pa ga je mogoče prevzeti tudi v sprejemni pisarni občine v času uradnih.
2: Radio Veli.

0: velenie. Pogled u nebo.
1: Ja, Laško trenutno 33, prav tako tudi Žalec, Metlika in Velenje pa Lenard 32, Mozirje, Žužemberk in Markovci pa 31 stopinj. Jutri bo še en poleten prijeten dan, zjutraj okoli 14 stopinj, čez dan do 30, vmes pa malo oblakov, danes ne opeče preveč, če smo na soncu. V četrtek in petek bo žirahlo jesensko vzdušje, dež in oblaki in malo nižje temperature, ampak že čez vikend se vrača sonce. Tako da, če vas mika gobarjenje, moja kolegica pravi, da bo podežil konec tedna mogoče pravi trenutek za skok v gost.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
0: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
3: Ker smo radi na kamot.
0: Gremo na ceste.
4: Promet je ovira na primorski avtocesti previdno proti Ljubljani pred Vrhniko zaradi prometne nesreče. Prav tako promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor, Selnica ob Dravi v spodnji Selnici. Prav tako zaradi prometne nesreče, sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico. Zastoj sto pazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici, ta je proti Kosezam med Kozarjami in Kosezam. Zami. Sicer pa to je za zdaj vse. Ali pa tudi ne, če veste še zakaj, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, bo sabljena, jutra najina, bo posabljena.
3: Ker smo radi na kamot.

0: tisti, ki še navaden torek za 3 minute spremeni v petek. Škoda samo, da ko je konec, koledar še vedno straja pri svojem. Yeah. Blondi in Marija v našem ritmu in dobro. Dobrih 15 minut je do 6. O moj bog, to
1: je
0: že ura.
1: Ja, in en podatek, ki se mi zdi pomembno, da ga omenimo. Raziskave kažejo, da lahko dolgotrajna osamljenost vpliva tudi na naše telo, ne samo na počutje in čustva, ampak povezujejo s slabšim spanjem, več stresa, vplivom na imunski sistem in tudi na srce in možgane, ko osamljenost malo slabše vpliva.
0: To je v bistvu kar dober opomnik, ne? Da ljudje res rabimo druge ljudi.
1: Ja.
0: Veš, da ni treba, da je vedno neka dolgoročno, ne vem, da je neko dolgoročno vsakodnevno druženje, ni nujno. Lahko je samo en klice na pijača, malo smeha nekdo, ki te posluša, to šteje. To, vse to šteje.
1: To si lepo povedal, ne? Tudi, če ste zdaj sami doma, smo tukaj mi. Dobra glasba, dobra družba, pa tudi nas lahko vedno pokličete na 0-4-1-300-9-300, malo poklepetamo in mogoče je dan takoj lepši.
0: Evo pa imamo razdeljeno. Ja. Nuša poskrbi za vaše čustvene potrebe, jaz pa za fizične.
1: Fizične potrebe?
0: Luka bo pa jutri razložil, zakaj tega ne smem več reči v etru.
1: Daj raje glasbo.
0: Ja, ker glede na naslednji referen, očitno nocoj niti glasba ne namerava držati primerne razdalje. Za ljubav stvore. Kot sem rekel, en klic, en objem, ena kava, en človek, ki mu je mar, včasih je to čisto dovolj. Latino prihaja v nadaljevanju, pa Nino De Angelo že prečesto. Naj bo torkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
1: v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
3: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
4: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
3: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
4: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
3: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
4: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
3: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
5: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Pod Čatorom ob Družmirskem jezeru je minuli vikend potekalo že četrto srečanje upokojencev občine Šoštanj, ki je združilo številne občanke in občane ob druženju glasbe in izbrani besedi. Zbrane je nagovoril župan Boris Golišnik, ki se jim je zahvalil za njihov pomemben prispevek k razvoju Šoštanja in skupnosti.
2: Če pa kaj, moramo pa enkrat na leto narediti srečanje z starejšimi, z upokojenkami in upokojencami, predvsem iz mojega spoštovanja do starejših, do tistih, ki so fejs delali, garali pred nami, v bistvu so ustvarili to, kar mi zdaj tukaj živimo in tudi nam so zagotovili pogoje, da lahko delamo, ustvarjamo. Je to ena skromna zahvala ali pa pozornost strani občine, pa tudi mene kot župana.
1: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je ob razpisu novembrskih lokalnih volitev objavilo število volivnih upravičencev. V vseh slovenskih občinah jih je nekaj več kot 1,6 milijona, v Velenju pa 23.881, v Šmartnem ob Paki 2.727, Šoštanju 6.559 in Mislinji 3.821. V objavljeno število niso vključeni državljani tretjih držav s stalnim prebivanjem in stalnim prebivališčem v Sloveniji, saj jim je bila z nedavnimi spremembami zakona o lokalnih volitvah oduzeta volilna pravica.
0: Radio Velenje.
3: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj. Radio Velenje. Na kamot.

0: Prva ponovitev.
1: Na deželi.
2: Lepo pozdravljeni v daji Na deželi. Tokrat se odpravljamo v Dolič, kjer tamkajšnja lovska družina praznuje častitljivih 80 let delovanja. 8 desetletij je za njimi, desetletij prostovoljnega dela, skrbi za divjad in naravo, pa tudi druženja in prenašanja lovske tradicije iz roda v rod. Ob jubileju smo se pogovarjali s starešino lovske družine Dolič in županom občine Mislinja, Bojanom Borovnikom. Naši temi se posvetimo že čez dobre 3 minute.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni v oddaji Na deželi, v kateri se danes posvetimo lovski družini Dolič, ki je minule dni praznovala 80. obletnico svojih začetkov. Začetki lovske družine Dolič segajo v prve povojne mesece. Ustanovni občni zbor je potekal 7. julija 1946, ko se je zbralo 14 Doličanov. Od takrat se je marsikaj spremenilo, odgovornost do narave in divjadi pa ostaja temelj njihovega dela. Gospod Borovnik, kaj za lovsko družino Dolič pomeni tako visok jubilej?
2: Jaz moram najprej čestitati tudi kot župan lovske družini Dolič za 80 let obstoja. To je neka odgovornost, ki so jo naši predniki ustvarjali in predali nam naprej, da mi nadalje skrbimo za lovstvo oziroma za naravo. In to je tudi velika odgovornost naših lovcev, če se tako izrazim. To je zelo pomembna številka in seveda hkrati tudi odgovornost za naše predniki, ki so to lovsko družino ustanovili pred 80 leti.
1: Danes lovska družina Dolič šteje 42 članov, med njimi je 5 častnih. Povprečna starost članov je 56 let, zato si želijo predvsem, da bi se jim pridružilo več mladih.
2: Jaz moram reči, da lovska družina ni tako mlada, kot bi se seveda želeli. Sprejeli smo nekaj mladih članov in seveda želimo, da prihajajo v našo družino mlajši. Kajti poprečna starost, mislim, da je preko 56 let in to seveda ni dobro, mislim dobro. Vedno moramo iskati mlajše, da bo to tradicijo peljali naprej.
1: 80-letni tradicije lahko živi naprej le, če jo ima kdo prevzeti. Po glasbenem premoru pa bomo z Bojanom Borovnikom govorili še o tem, kaj pravzaprav pomeni biti lovec v današnjem času.
3: Se finimo, chérie.
4: Basta.

0: Na deželi.
1: Ponovno lepo pozdravljeni v Daj na deželi. Danes predstavljamo lovsko družino Dolič, ki letos praznuje 80 let delovanja. Če je lovec nekoč v očeh marsikoga pomenil predvsem človeka s puško, je današnje lovstvo veliko širše. Lovci velik del svojega časa namenjajo skrbi za življenjski prostor divjadi, spremljanju dogajanja v naravi, ohranjanju ravnovesja ter prostovoljnemu delu. Več o samem delu lovcev pa starešina lovske družine Dolič, Bojan Borovnik.
2: Ni samo lov, je veliko več. Je skrb za življenjski prostor divjadi, je spremljanje dogajanja v naravi, je varovanje ravnovesja v njej. Skratka, veliko teh funkcij moramo opravljati. Se pravi, tudi pomoč na najrazličnejših situacij, ko je potreba poseči v naravi pomagati. In na zadnje tudi prenašanje znanja, vrednot pa odnos od naravi iz ene generacije na drugo.
1: Na kaj ste kot starešina lovske družine Dolič najbolj ponosni?
2: Seveda sem najbolj ponosen, tako kot sem že prej dejal, da smo res v pravem besedu družina, da se razumemo med sabo, da če kaj narobe se povemo iz oči v oči na sestankih, da ni tistega blatanja po gostilnah in moram reči, da res dejansko pravi prijatelji, to ne rečite je.
1: In morda prav to najbolje pojasni, kako lahko društvo obstane in deluje dolgih 80 let. Z ljudmi, ki jih povezujejo skupne vrednote, prijateljstvo in odgovornost do okolja, v katerem živijo. Lovska družina Dolič danes skrbi za skoraj 3000 hektarjev veliko lovišče, pred njo pa ostaja pomembna naloga. Svoje znanje, izkušnje in odnos do narave predati mlajšim generacijam. O 80-letni zgodbi lovske družine Dolič smo se pogovarjali s starešino Bojanom Borovnikom. Oddaja na deželi je za danes končana. Med njive, polja in gozdove vas ponovno naslednji četrtek vabim, Jana Titan.
0: Na deželi.
3: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

0: prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. Po njej pa o tem, da so v petek uradno odprli večgeneracijski park Lipa v krajevni skupnosti Gorica in o začetku novega vrtčevskega leta v vrtcu Šoštanj in njegovih enotah. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V petek so v največji krajevni skupnosti v mestni občini Velenje, krajevni skupnosti Gorica, s priložnostnim dogodkom namenu predali večgeneracijski park Lipa. Velenjski župan Peter Drmol je ob tej priložnosti o pomenu nove pridobitve povedal.
2: Zdi se mi predvsem pomembno, no, da če veliko govorimo o tem, da je potrebno otrokom seveda dati tudi priložnost, da se zadržujejo v naravi, da imajo prostočasne aktivnosti, je pravi odgovor tudi takšen večgeneracijski park Lipa. To seveda ne pomeni, da je ta park samo za otroke, ampak res za vse generacije in v teh nekaj dneh, odkar je ta park tudi nekoliko bolj zaživel, se dokazuje, da je park res privlačen za različne starostne skupine in predvsem na tem mestu sem seveda hvaležen stanovalcem, ki živijo v neposredni bližini, kjer je bila tako sama gradnja, kot tudi tisti prvi počitniški dnevi, ko je bil park odprt, seveda nekoliko moteči, ampak tudi z določenimi ukrepi bomo seveda odgovorili tako, da bo ta park služil svojemu namenu na eni strani, na drugi strani seveda tudi, da bo kvaliteta bivanja tukaj ostala nespremenjena.
1: Kot je povedal župan, imajo v načrtu še nekaj podobnih projektov, s katerimi bi omogočili občanom vseh generacij čim večjo kvaliteto bivanja, možnosti rekreacije in preživljanja prostega časa na prostem.
2: Mi smo že obnovili športno igrišče pri osnovni šoli MPT. Kar nekaj investicij smo naredili v športne dvorane, torej rdečo dvorano, v bazen Velenje, na stadionu, kjer smo obnovili tribune. Zdaj moja iskrena želja je, da prihodnje leto, kolikor bom seveda imel to priložnost, pripravimo tudi projektno dokumentacijo za obnovo športnega igrišča v krajevni skupnosti Šalek in pa da začnemo seveda tudi z celovito prenovo Stantetove ulice in seveda dela Kardeljevega trga, kjer pa želimo tudi z urbano zasnovo seveda slediti temu, da bo ta zasnova privlačna za vse generacije, torej da bodo res različne generacije se tudi v tistem delu lahko zadrževale. Torej, je kar nekaj projektov, pa še en projekt je v glavi, ki ga pa moram mogoče še kakšen mesec obdržati tudi zase.
1: Z večino športne infrastrukture v mestni občini Velenje upravlja športno-rekreacijski zavod Rdeča dvorana in na odprtju večgeneracijskega parka Lipa je bil tudi direktor zavoda Dimitrij Amon, ki je izrazil zadovoljstvo nad novo pridobitvijo, o njenem pomenu pa je dejal.
3: Ja, iz gledišča športa smo v Rdeči dvorani športno-rekreacijskem zavodu veseli vsakega takšnega objekta, sploh pa takšnega objekta, ki ga danes odpiramo tukaj na Gorici, ki poleg športa ponuje tudi medgeneracijsko sodelovanje, torej mladina bo športala, starejši se bodo družili in obenem seveda tudi rekreirali, tako da se nam zdi prav, da mestna občina Velenje podpira takšne projekte in se nam zdi, da bo ta park Lipa lahko primer dobre prakse tudi v ostalih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih in verjamem, da z neko pozitivno energijo in pozitivnim gledanjem bodo lahko Velenčanke in Velenčani uživali v takšnih parkih.
1: V novem parku Lipa je obiskovalcem na voljo infrastruktura za več različnih športov, je povedal Amon.

0: bodo mladi lahko uživali na ulični košarki, tudi na pump tracku, kot ga poznamo, malo starejši pa potem na mizah za namizni tenis, miza za šah in pa tudi na urbanih elementih oziroma fitnessu na prostem. Tako da bo res nek preplet tako rekreacije za starejše, kot tudi za malo manj starejše.
1: Podobno kot župan si tudi direktor Rdeče dvorane želi, da bi podoben park postavili še v kakšni krajevni skupnosti.
0: Ja, zagotovo, takšen park je zagotovo dobrodošel v vsaki krajevni skupnosti ali pa bomo rekli v tistih bolj poseljenih. Jaz verjamem, da tam, kjer je interes posameznih krajevnih skupnosti in mestnih četrtih, da bodo to izrazili, mi pa bomo seveda z veseljem iz naše strokovne plati pristopili tako k oblikovanju takšnega parka, kot tudi kasneje pri vzdrževanju.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o začetku novega vrtčevskega leta v vrtcu Šoštanj in njegovih enotah. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Novo vrtčevsko leto se je pričelo tudi za vrtec Šoštan in njegove enote. Kako pripravljeni so vstopili vanje, povedala ravnateljica vrtca Milena Brusnjak.
2: Torej v vrtcu Šoštan smo septembra vključili 350 otrok, od tega 62 novincev. V redne oddelke smo vključili tudi 9 otrok s posebnimi potrebami. Sicer smo organizirani tako kot vsako leto v 3 enotah s 23 oddelki, in sicer v enoti Biba v Šoštanju je vključeni 238 otrok, ki so razporejeni v 15 oddelkov. V enoti Urška v Topolši je 62 otrok in 4 oddelki, ter v enoti Mojca v Gabrkah 50 otrok, ki pa so prav tako razporejeni v 4 oddelke. V nekaterih oddelkih bomo imeli povečan normativ za 2 otroka, tako da bo prostor v vrtcu za vse otroke, ki bojo to želeli, in starši, ki bojo to potrebovali.
1: Za malčke bo skrbelo 67 zaposlenih, od tega 49 strokovnih delavcev in 18 zaposlenih v podpornih službah. Kot še pravi Milena Brusnjak, je prostora v vrtcu dovolj.
2: Prostih mest v našem vrtcu je trenutno dovolj, tako za prvo kot za drugo starostno obdobje, razen v oddelku 4 do 6 let v Topolšici. Moram reči, da se število otrok v oddelkih se nenehno spreminja, nekateri se upisujejo, nekateri pa iz različnih razlogov tudi izpisujejo, bodi si selijo v drug kraj starši, bodi si dobi mamica porodniško podaljšano zaradi bolezni, nekatere babice se upokojijo pa nadomestijo vrtec in podobno. Mimo grede pa naj omenim, da otroke vpisujemo skozi celo šolsko leto do zasedanega normativa plus 2 v oddelku.
1: Kar se tiče samega programa vrtca, pa se smernice kaj dosti ne spreminjajo, tako da program ostaja podoben kot doslej.
2: Poudarek bomo dali na gibanju in igram na prostem, tako imenovani tvegani igri. V mesecu aprilu bomo izvedli tudi prireditev Gibanje in smeh za zdravje nas vseh, starši in lokalnimi društvi. Seveda bomo spodbujali trajnostni razvoj v vrtcu, nadaljevali bomo s projektom Pravični prehod v vzgojni izobraževanje v Saša regiji. Tu je poudarek predvsem na sobivanju, evoluciji učenja, podjetnosti. Kar pa je morda novost, uvajali bomo priporočila in koncept prepoznavanja nadarjenih otrok ter aktivno izvajali vzgojno izobraževalno delo z njimi. V ta namen imamo zaposlenega vzgojitelja za zgodnjo obravnavo, ki bo skupaj z vzgojiteljem, vodjem oddelka prepoznaval nadarjene otroke v vrtu in z njimi delal individualno izobraževalno delo.
1: Kot vsako leto bodo izvedli tudi številne obogatitvene in dodatne dejavnosti, tudi v sodelovanju z različnimi društvi in drugimi organizacijami. Poskrbeli pa bodo tudi za ustrezno prehrano otrok.
2: Vsekakor se držimo smernic zdrave prehrane, veliko naročujemo tudi pridelke iz lokalne skupnosti. Naša organizatorka zdravstveno-higijenskega režima in prehrane načrtuje dietne jedilnike za otroke, ki moram priznati, da jih je vsako leto več, ki potrebujejo dietno prehrano. Sicer pa ja, veliko zelenjave, veliko sadja. Verjamem, da otroci v vrtcu sicer v začetku, predvsem ti novinci, morda tu in tam odklanjajo hrano, ampak potem, ko se navadijo okusa, je vsem prehrana odlična.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi. Okay!

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so v petek v krajevni skupnosti Gorica v Velenju uradno odprli večnamenski park Lipa. Namenjen je druženju, rekreaciji in športu za vse generacije. Ob odprtju sta njegov velik pomen poudarila velenski župan Peter Drmol in Dimitri Amon, direktor športno-rekreacijskega zavoda Rdeča dvorana, ki upravlja športno infrastrukturo v občini. Oba sta izrazila tudi željo po odprtju še več podobnih parkov v drugih krajevnih skupnostih. Spregovorili pa smo tudi o pričetku novega šolskega oziroma vrtčevskega leta v vrtcu Šoštanj in njegovih enotah. Kot je povedala ravnateljica Milena Brusnjak, imajo v vrtcu dovolj prostora. V septembru je vanj vstopilo 350 otrok, od tega 62 novincev, ki so razporejeni v treh enotah s 23 oddelki. V letošnjem šolskem letu bodo izvajali podoben program kot lani z obogatitvenimi in dodatnimi dejavnostmi, uvajajo pa tudi nekatere novosti. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.